0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katerom si zatiskamo oči. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Prije tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Aktual Kum. Anduht Nohtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo le cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je ded se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč

bazar. Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka. Pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček. In na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujičkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nikjer drugi, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem vse skup to kaplja z nosu. Umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju z zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost smo pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbuditi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bazar.
1: Ne, jaz sem še vedno tam pri tistem modrookem Japoncem, pa dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo, no, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemanja. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

Bazar. Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezni državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno, poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje in je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, midva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani v zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bodo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modrookega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem na to, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajeva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
2: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh. Nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Nemška policija je zaradi suma vohunjanja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki jih pa ne sumi kaznivih dejanj. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov Plinam, Plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ta je Arlid, se družim z vami na aktualu in tole uro bomo namenili blond ljudem, vsem blondincem. Zakaj? Zato, ker imamo na aktualu res ogromno pesmi, ki pojejo o crni kosi, v crnih očeh, pa sem se odločila, dajmo še nekaj trenutkov nameniti vsem svetlolasim.

Živjo, družba. No, tole uro namenjamo blondincem. Blond lasje so v svetu precej redki, ker nastanejo samo takrat, ko ima telo zelo malo pigmenta melanina. Zato so naravni blondinci prava redkost, kar pomeni, da je narava očitno delala nekako omejeno serijo. Je pa zelo zanimivo dejstvo, da se lahko blond otrok rodi dvema temnolasima staršema. Blond lasje namreč lahko preskočijo generacije, ker geni očitno včasih radi naredijo malo družinske drame.

0: Actual cum. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Se sem omenila prej, ne, da imamo na aktualu ogromno pesmi, ki jo pevajo temne žene, pa temne lase, pa temne oči, zato pa tole uro namenjamo vsem svetlolasim. Naravni blodinci, dragi aktualovci, imajo v popričju več las kot temnolasi ljudje. Okoli 140 tisoč. So pa ti lasje običajno tanjši, kažejo raziskave. Znanstveniki celo menijo, da so se blond lasje v Evropo pojavili šele pred približno 10 tisoč leti, verjetno zaradi pomankanja sonca in vitamina D. Torej, so blondinci, če lahko sklepamo, mogoče pravzaprav rezultat dolge zime.

In pa še da zaključimo tole uro. Veliko slavnih hollywoodskih blondink sploh ni bilo naravno blond. Naprimer tudi Marilyn Monroe je bila v resnici rjavolaska. Pa tudi tale dama, ki prihaja zdaj v vašo šesta, je imela svoje obdobje kot blondinka.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katerom si zatiskamo oči. Aprila je bilo izdanih 468 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 15% več kot marca, je objavil statistični urad. Za stanovanske stavbe je bilo izdanih 18% več, za nestanovanske pa 13% več kot marca. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v Podravski regiji 61, sledijo Osrednje Slovenska 46 ter Pomurska in Jugoshodna Slovenija s po 37 stanovanji. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, ta je Arlic, družim z vami sredi noči, skupaj z vami crkam prvo jutranjo kavico v vaših službah, v tistih v nočnih izbedah, pa tudi tistim, ki ste že na poti. Skratka, v tele uri prihajajo novice za vse športne navdušence. Športno

0: Actual cum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Terajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki,
0: Ping Pong Band,
1: Kiki Rahimovski,
2: sem barputnik kroz vrijeme, ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski trener Ronaldo Maran je novi selektor albanske nogometne reprezentance, je tamkajšnja nogometna zveza zapisala na spletni strani. 42-letni strokovnjak je zvezo podpisal pogodbo do konca leta 2027 oziroma do konca skupinskega dela kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Potem, ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil prvenstva Francije v Parizu, ki se začenja ta konec tedna, je zdaj moral odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za Grand Slam junija v Wimbledonu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na univerzi Carolina State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes se bo po noči postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavljalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne so predvsem na vzhodu možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj. Še opozorilo. Dodatnega opozorila ni.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Žive v oddaji, kjer poslušamo zgodbe, ki jih šepetajo grajska obzidja. Bogate, čarobne, včasih tudi strašljive. Mitja Tatarevič in Saša Pukl pa se danes odpraviva na Gorenjsko. Tam sva našla prečudoviti grad Turn. Bodite z nami, zanimivo bo.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji odkrivamo grad Turn. Tega najdemo nad vasjo Potoče, nedaleč od predvora na Gorenjskem. Danes je grajska stavba del doma starejših občanov. No, prvič pa se grad Turn omenja leta 1408. V sedanji zasnovi pa je bil zgrajen verjetno v 14. stoletju. Valvazor datira obstoj gradu Turn v 12. stoletje in kot lastnike navaja kranske krajišnike Andešmerance. V zgodnjem 15. stoletju je prišel v last grofov celskih. Originalni grad je bil močno poškodovan leta 1439 za časa bojev med Habsburžani in Celjskimi, no leta 1473 pa so ga poškodovali tudi Turki med svojimi plenilskimi pohodi po Kranjskem. Po izumrtju celjskih grofov leta 1456 je grad v skladu z določili Habsburško-celske dedne pogodbe prešel v last Habsburžanov. Cesar Maksimilijan I. ga je leta 1500 prodal lokalnemu plemiču Juriju von Eku, ki je bil takrat generalni upravitelj Habsburških posestev na Kranjskem in je posedoval tudi več gradov v pokrajini, vključno z Brdom pri Kranju. Von Ek, kranjski deželni vicedom, je grad ponovno pozidal in obnovil, pri čemer je uporabil nekaj renesančnih arhitekturnih dodatkov.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu Turn na Gorenjskem se danes sprehajamo. Tega je leta 1500 torej v last dobil plemič Jurij von Eck. Eki so ostali lastniki vse do leta 1677, ko so gospostvo kupili Dinsli plemiči Angenburgi. Leta 1788 ga je podedoval Vincent plemič Gandin, ki ga je že leta 1793 prodal Martinu Urbančiču, ki je bil tudi upravitelj Brda pri Kranju pri Antonu Cojzu in je tam tudi živel. Martin Urbančič je bil začetnik rodbine Urbančič, ki je obdržala gospostvo Turn vse do 20. stoletja. 25. novembra leta 1783 se je v Velesovem poročil s Konstanco Dietrich, hčerko Franca Xaverja Dietricha, lastnika gospostva Strmol. Martin Urbančič je umrl 6. junija leta 1796 na Brdu in vdova Konstanca se je preselila na Turn. S prisvojilno listino z dne 22. septembra leta 1800 pa sta postala lastnika gospostva mladoletna sinova Martina Urbančiča Alojz in Janez Nepomuk. Alojz Urbančič je v soglasju z varuhom 7. januarja leta 1823 izročil svojo polovico gospostva mlajšemu bratu Janezu Nepomuku Urbančicu, ki je tudi sam postal lastnik gospostva Turn pod Novim gradom. Mladi graščak se je nato poročil z Jožefino Terpinc, Krančanko po rodu. V zakonu so se jima rodili trije otroci, najstarejša je bila Josipina. Grad Turn je ostal v rokah Urbančičevih do leta 1909, ko ga je od Jaka Urbančiča kupil Oton plemič Detela, ki je bil lastnik do druge svetovne vojne. No, po vojni pa so bile v gradu nastanjene vojaške enote.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Martin Urbančič je torej grad Turen, po katerem se sprehajamo danes, v svojo last dobil leta 1793. Urbančič je bil ded kasnejše znane slovenske pesnice in pisateljice Josipine Urbančič Turnograjske, ki se je v gradu rodila leta 1821. Od Janeza Nepomuka Urbančiča je leta 1909 grad kupil Oton plemič Detela, pripadnik lokalnega slovenskega plemstva. No, po drugi svetovni vojni pa je komunistični režim razlastil družino Detela in jo izgnal iz gradu. Sam grad pa so nacionalizirali in ga torej sprva uporabljali kot vojašnico Jugoslovanske ljudske armade. Po letu 1962 pa vse do danes je v gradu dom starejših občanov. Pred gradom pa stoji zanimiv, čudovit doprsni kip Josipine Turnograjske. O gradu Turn pa se vije tudi zanimiva legenda, slišimo jo v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gorenskem gradu Turn se danes sprehajamo in preverjamo legendo. Kmetje pobero graščinski denar je njen naslov. Graščak na Turnu je bil neki Tomaž, ki je nalagal kmetom neznosne davke. Kmetje so postali radi tega silno nejevoljni. Pri graščaku je bil zaposlen neki Boštjan. Dvigal in spuščal je pridvižni most. Toda Boštjan se je nekoč graščaku zameril, odpustil ga je iz službe. Njegovo mesto pa je zavzel njegov brat. Pobiralec davkov je šel nekoč izterjevat davke. Zvečer bi se bil moral vračati domov. Boštjan, kmetje in Boštjanov brat pa so se zarotili proti njemu in graščaku. Boštjan in kmetje so čakali pobiralca davkov na nekem skrivnem mestu in mu pobrali ves nabrani denar. Nato pa so šli po dvižnem mostu, ki ga Boštjanov brat ni dvignil, v grad ter prisilil graščaka, da jim je izročil ves denar, ki ga je imel skritega v kleti, bilo ga je za pol vrečice. Seboj so privlekli tudi pobiralca davkov, oba dva so zvezali in ju zaprli v klet, kjer sta mogoče še danes. Nato pa so podrli pridvižni most in izginili v noč. Le ne izginite v noč, ampak bodite z nami čez en teden, ko se spet sprehajamo po gradu in spet razkrivamo šepetajoče zgodbe, ki jih ta naša obzidja slovenskih gradov še kako glasno govorijo.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes se bo po noči postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavljalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne so predvsem na vzhodu možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj. Še opozorilo. Dodatnega opozorila ni. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.com.
1: Poslušate Radio Aktual.com.
2: Nacionalni preiskovalni urad bo preverjal domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice. Govora je bilo o 7-mestnih zneskih. Prvak omenjene stranke Zoran Stevanović ni želel razkriti, odkot naj bi prihajali domnevni poskusi vplivanja, niti za katera državna podjetja naj bi šlo. Kot je pojasnil, ne želi vplivati na postopke organov pregona, za katere pričakuje, da bodo stekli. Na policiji so pojasnili, da so že zavarovali posamezne dokaze in navezali stik z možnimi viri informacij. Več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, saj postopek še poteka. Predlagatelji interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki dviga veliko prahu, so v državni zbor vložili še predlog o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Pričakovati je, da se bo, ukolikor bo ta sprejet, saga razpletla šele na ustavnem sodišču. Naslednjega se bodo za presojo zagotovo obrnili pobudniki referenduma, ki bodo poskušali po tej poti izpodbijati sklep o nedopustnosti. Ukrajina se pripravlja na novo rusko ofenzivo iz Belorusije, zato na svojo severno mejo pošilja okrepitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova omenil, da naj bi Moskva poskušala v vojno povleči Belorusijo, ki je sicer premike ruske vojske čez svoje ozemlje dovolila že na začetku popolne invazije leta 2022, a se je od takrat držala ob strani. V minulem tednu je količina dežja marsikje po Sloveniji dosegla skoraj da mesečno povprečno količino, meteorologi pa za prihodnje dni napovedujejo toplejše in bolj sončno vreme. Ponekod bomo že v nedeljo blizu 30 stopinjam ali pa jih bomo morda celo dosegli. Pravo poletje se torej bliža, izkoristite ga tudi v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 3 minute čez 6 je, prebujamo se v večinoma sončen četrtek, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, lahko se pojavi tudi kakšna kratkotrajna ploha ali pa kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa okoli 26.
9: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
10: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
11: Štiri minute čez šesto zastoje imamo že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa zaradi del informacija bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti. Radar v Očeslavcih pri Gornji Radgoni pri Vaškem domu, pa kontrola na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
3: Hej.
4: Grozno.
5: Jutri ne boš ponovil, ne?
4: Ponovadi bi te marsikatera pohvalila.
3: In potem Matija sreče, ja ne mogu više. Elijo Pisak v temle jutro, ampak Elijo Pisak po 9. uri v naši družbi. To je četrtek, to je CMC jutro.
5: In misliš, da ima še vedno brke?
3: Je, pa seveda.
5: Zihar. Prvi brk Istre mu ba je pravil.
4: Še vedno. Buzet je zelo zapisan lepo v naših srcih, predvsem na Primorskem, oziroma v slovenski Istri. Zakaj? Ker ko poleti zmanjka vode in je suša, buzet dostavlja vodo.
3: A res?
4: A res? Ja.
3: Wow, kako lepo. Yep. Matja, suša
4: Hvala,
3: pa ti
4: Elio.
3: Nisi videl, ne?
6: Ne.
3: Ker ne piješ vode.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Po 9. uri, torej Elio Pisak, po 8. uri pa?
6: Ma pa buzet svojo pivovarno, če vas zanima.
3: Tio, ne, po 8. uri pa?
4: Peli nas
3: daj. Joj, a ni tako šte dobro jutro.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Ob 6 in 24 minut, dobro jutro, četrtek je, tako da je šarma vikend in ne samo to, vikend bo sončen.
1: Lisa hota reči, da če ste prej dobro poslušali vreme, ste bili No, zdaj pa ti že enkrat povem, da bo sončno in da bo če dalje bolj toplo in naslednji teden bo menda že 30 stopin, če bo vse po sreči.
0: Torej poletje.
1: Nam, zdaj, da jaz vas malo izobrazim, a ne, kaj se kaj, predvsem tebe gledam, Matjas, kaj se kaj obleče to poletje, modni trendi, a ne?
2: Za moške ali za ženske?
1: Za oboje.
2: Za oboje. Okay.
1: Glavni modni trend tega poletja bo menda lan, vse, kar je laneno in ne moj prijatelj lan, ampak material lan, vidiš? Okay. Jaz sem danes isto oblečena v eno laneno srajco in hlače.
2: In lanac imaš?
1: Kaj imam?
2: Lanac, sve se reče lano,
1: ne,
2: ogrlico.
1: Ne, bližice, to ni lanac. Lanac je un, ta debel. V glavnem, zaradi tega, ker je lan zračen, tak sproščen, diha, eleganten in se da ga kombinirati na sproščene in na poslovne stylinge. To, kaj sem vam še hotela povedati? V bistvu ja, da ko vidite v trgovini kaj lanenga,
0: ja,
1: morate to kupiti, ampak problem je pa pol doma, ko je treba to zlikati. Ker jaz namreč obožujem vse, kar je laneno, ampak to likati, to je pa katastrofa.
0: Drugače, Matjas, samo morda to, ko je rekla, gledam predvsem tebe, Matjas, to je bil nasvet zate, ko boš oblekel laneni komplet, boš kot... Si te kar predstavljam, bele lanene hlače, bela lanena srajčka in Matjas na plaži in dolgo vrsta. Adio! Wow, Matjas, wow, hvala, hvala.
1: Dolga vrsta deklet za lanenim Matjasom in Matjas, eno pa pojeno. Adio! Adio!
0: Kako se je živela naša Hajdi?
2: Matjas je opazil ženske, vsak letni čas nove obleke, vsaka sezona nove obleke. Letos je lan. Kaj bo naslednje leto? Kaj si moški oblečemo pred poletjem?
0: Wernerja.
1: Wernerja.
2: Odvisno, koliko denarja ostane denarnici, ne? Ponavadi, Matjas.
3: Jaz imam eno majico iz 7. razreda.
2: No, vidiš.
1: A to ta?
3: Čisto redu, a?
1: To je tako, imaš
3: bolj. Iz 8.
2: Da lahko ženska lan obleče.
1: Lan, Matjas,
2: nosiš ti osnovno šolske obleke.
3: Tako, točno.
0: Mislim, da vam je ta tema všeč, ne? Kaj ne nekate?
1: Bom še jutr kak pojdi na svet pripravila.
2: Žene se zakon, najde.

0: Ame o pol sedmih, dobro jutro, 21. maja.
1: Dobro jutro, vesela sem, ko vidim, da so temperature ob te isti uri toliko više kot prejšnji teden ob te isti uri.
2: Taka je lanene temperature, ne?
1: Lanene temperature, ja, niso še, bodo pa kmalo. V Kranju je 9 stopin, Ljubljana, Trbovlje, Celje 11, Črna Koroškem in Maribor 12 stopin, na obali jih je pa že zdajle 17. Večinoma sončno bo danes, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne pa se lahko predvsem na vzhodu pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa okoli 26. Jutri in cel vikend pa sončno s temperaturami tudi do 26 stopinj.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, kontrola pa še vedno na cesti iz Lake, Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 6 jutraj na Aktualu.
1: Oja, to pa dobro znamo, že ob 6:32 minut. Dobro jutro, Slovenija, dobrodošli na Aktualu. In danes je dan čaja.
2: Tako hajp, jaz sem že bil pripravljen. Dobrodošli na Aktualu in...
1: Danes je dan čaja, jaz drugače obožujem čaje.
2: Ja.
1: A še kdo obožuje
3: čaje? Kaj, če bi kdaj namest kave zjutri čaj?
2: Ne, mislim, da je spet nekaj zdrave navade, pa ne vem kaj, skos se
3: mi. Pa ne zdrave, spremembe.
2: Jaz ne morem tega več.
1: Skos neka občutek slabe.
3: No, Martina, mi
2: zelo ima čaj. Zdaj medala iz džinsa v lan, iz kave na čaj, iz unga na ne vem kma da.
1: Iz klobase na pavljiko.
2: Iz klobase na... Na piščančja prsa, pa je to zelo.
1: Ok, ampak veš, kaj je pa užitek, Matijas? Recimo, zdaj, ko je pomlad, ko začne rožce rastit, sam začneš nabirati te rožce, pa trobentice, pa sivke, tako naprej. Res, in si sam lahko pripraviš čaj. In tisti čaj ima, bom rekla, neko dušo, ima drugačen okus. In...
2: Jaz imam enega, ki nabira tako te...
1: Čaje.
2: Ja, rečemo temu. Mislim, privat dela. Ja, Dobro čajemo.
4: Ja.
1: Ok, je postaj pa ena oseba, ne? Jure, ti jo poznaš?
4: Ja, Manja obožuje čaje, obožuje zališča in danes sem dal marsikateri na svet. A kdo je dejansko Manja? Kdo je Manja?
5: Ljubiteljstva narave in zelišča, čist na kratko.
4: To je, kar rabimo za boljše jutro. Ok, gremo, Manja, se slišimo čez nekaj minut.
1: Čez nekaj minut.
4: Ok, se slišimo.
0: Aktual na CMC festivalu 2020.
2: To je to.
4: Ali je to?
2: Ja.
4: Da. To je ona. Najnovejša.
2: Martina je
4: eksplodirala na CMC-ju. In še zdaj tu.

0: balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
4: Aktualno.

0: kako bi šla zdaj dejansko v Baško vodo. Ampak res. Ura 56 minut, 21. maj in danes je med drugim tudi svetovni dan čaja. Manja se danes prebuja z nami. Manja, jaz se že dolgo sprašujem zdaj, ali te govorice držijo, ne, da je črni, bel, pa zeleni čaj v bistvu iz ene rastline. A ta trditev drži, ker sem to vedno mislila, da gre za tri različne rastline. Dobro jutro, Manja.
1: Je iz ene rastline, nabira pa se ob različnih sezonah oziroma letnih časih in se tudi razlikuje med vsebnostjo tiona, ki ga vsebuje čaj. Je pa to prvotno res tisti pravi čaj, ki izvira z Kitajske in je iz tega so nastali potem pri nas v Evropi in po svetu vsi drugačni čaji od zeliščnih do sadnozeliščnih, sadnih. Ampak prvotno se pa nekoč v starejših civilizacijah uporabljal strogo zeleni čaj.
0: Ampak Manja, obstaja kaj podobnega tudi, ne vem, pri nas v Sloveniji?
1: Ja, da bi bilo kaj podobnega ali pa sličnega tudi ne, ker ima svojo specifiko.
2: Ok, svojo specifiko. Manja, katera zelišča pa zdaj, če se vrnemo v Slovenijo, katera zelišča so zdaj aktualne, z katerih lahko pripravimo, posušimo in pripravimo čaj?
1: Trenutno je letos narava kar precej pohitela, tako da je cela zmešnjava, nabira se že od detelje, trpoca, kopriv, bezek, akacija že gre proti koncu, potem so melise, mete, kamilica je že pognala, origano, majaron, dejansko skoraj celotni spektr že cveti ali pa rasti.
2: Ja, manj je veliko zelišč na naših vrtovih ali pa vsaj na sosedovem, kamor lahko pokukamo in kaj potrgamo. Če dovoli, seveda. Manja, zdaj pa tisto ključno pravilo, kako pravilno pripravimo ta zelišča oziroma kako pravilno pripravimo čaj, evo, od strokovnjakinje.
1: Večinoma gre tu za poparek, to pomeni, da se da po navodilih ena ali dve čajni izlički v podelico, zavremo vodo, se prelije, pustimo pokrito nekje 10 minut in potem presedimo in se čaj pije pravilno po požirki.
2: Ok, to znamo, po požirkih 10
3: znamo.
2: Minut.
3: Ja. Ja, jaz bi šla večkrat, mislim, bi splošla, kdaj nabira čaj, ampak se vedno bojim, a bom zbrala tisto pravo rastlino, da ne bo pol kakih prebavnih motenj. Manja, obstajajo pri nas kaka zelišča, ki bi lahko imela kake nepričakovane čudne učinke na nas?
1: Zdaj vsaka rastlina ima neko svojo specifiko in tudi na vsakega posameznika različno vpliva. Zato bi jaz priporočala, da res nabiramo tisto, kaj poznamo, tisto, kaj smo že uporabljali ali so uporabljali naše babice, ta lokalna zelišča, ki jih res težko zamenja z nečim drugim.
2: Okay.
3: Pol moramo v bistvu naslednjič babico vzeti sabo, da mi pokaže, kire rastline so.
0: Ali pa te tradicionalne, to je kaka lipa, kamilica,
3: te, ki jih poznamo,
0: meta. Sivka, ja. Meta.
4: Manja pa obstajajo kakšna zelišča, taka bolj za dvig razpoloženja po take zadeve.
2: Za dvig, glavne.
4: Dvig
3: za
4: razpoloženja.
3: Ja.
0: Res si to vprašal.
2: Kaj sem
0: Manja? Manja, jaz se že naprej pravičujem.
1: Obstaja. Eden izmed čajov, ki da energijo, je metin, potem jagulan, ta življenjska zel, tam je malo manj znana pri nas, izvira iz Azije, ta zelo dviga razpoloženje, potem kakšen sladki pelin, da še tudi odpornost, pa več energije. Obstaja kar nekaj. No.
2: Hvala, Manja.
3: Meta.
4: Ej, jagulan. Meni jasen, ko sem vsakič pil to meto, je bilo.
2: Vmes je bil tudi Matjas, če si zapisal ejagulan, ne ejakula.
0: Ja.
2: Aha, ejagulan.
5: Narejen za moja ušesa.
0: Hvala, Manja.
4: Hajde, ti naredi mermetni čaj. Abi je mermetni čaj.
0: Pa ti spi meti čaj.
4: Ja, kaj če bo bil?
0: Zato je mermetni čaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom sicer niso razkrivali, je pa bilo mogoče iz izjav predstavnikov razbrati nekatere rešitve, kot so na primer oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije, brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine ter olajšave za kmete, mlade prevzemnike kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že sedmi dan. Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju, so sklenili udeleženci zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankoviča so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Župan je poudaril, da točno to počne že sedaj. V šestih mesecih do 22. aprila so izdali nekaj več kot 2300 brezplačnih parkirnih dovolilnic. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Obtožnica navaja, da je kot obrambni minister Kube osebno ukazal sestrelitev dveh civilnih letal, pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani. Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora, obtožnica pa zajema še pet drugih oseb. V primeru obsodbe Castro v ZDA grozi celo smrtna kazen. S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banja Luki začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat četrti. Prvenstvo se bo nadaljevalo z ekipnimi tekmami klasičnega spusta. Naredite si lep četrtek, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na Unicreditbank.si.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
1: 4 minute čez 7 je in pred nami je en tak lep, topel, sončen četrtek. Tu pa tam bo se lahko pojavi kak oblak. Popoldne pa bo predvsem na vzhodu možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 in na Goriškem pa ob morju okoli 26 stopinj.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna. Oboz za vozila do 7 ton in pol bo čez Medvode in Smlednik, za tovornjake pa nad 7 ton in pol po Gorenjski avtocesti. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: 26 minut, 21. maj, dobro jutro na Aktualu. Po 9. uri v našo družbo prihaja prvi brk Istre in med drugim tudi veliki ljubitelj istrske kulinarike. On v prostem času zelo rad pripravlja tradicionalne istrske jedi, kot so fuži s tartufi in z njim razvaja svoje prijatelje. Wow. Tako da njegovi prijatelji pravijo, da je on zelo, zelo gostoljuben.
1: Ja ne mogu više.
0: Govorimo seveda o Eliju Pisku. Pisaku. A kako se sklanja to? Eliju Pisak?
2: Eliju Pisak. Pisak. O Eliju Pisku.
0: Pisk.
2: Eliju evo. Pisku in jaz mislim, da... Zdaj smo bili zapasali, ali ti tartufi pa fuži.
3: A misliš, da bo imel v žepu kakšen sabo. Tartuf in ga narezal tukaj?
0: Ne.
3: Istrijani ponovadi imajo to sabo.
2: Ega se mu hrcaz.
0: Če lahko prinese fuži in tartufe.
3: In tartuf.
0: Čak, ali ste videli nekaj vadlo?
3: Ja, nekaj za vadlo, Matjas.
2: Tri, štiri, zdaj, sta

0: Istrijana.
1: Co pa Istrijana, to je prav posebna istrska juha.
2: Ja.
1: Ja. In ta recept danes rabimo.
2: Počakal, mislim, jaz ga lahko jaz povem, kako ga jaz poznam, ampak jaz sem prepričan, da najboljši recept bo Elio dal.
0: Čakaj, Mar, a to on poje drugače, kaj je to?
2: Ko zupa Istrijana.
0: A ja. Ne, ne, ki.
2: Ja, veš, kako gre naprej komad? Njoki, fuži, imaneštra, božja kapnica. Pamet mi šakaj, boškica.
0: Bolje pa res, ljubitelji istrske kuhne, če še pojo tem. Elio, srce zagotovo že na poti, varno na vaši cesti, mi se vas veselimo, upamo, da kje zadiši, ne?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Matijas, ti si že bil na njegovem koncertu?
2: Sem bil.
0: In?
2: Top, kaj drugega naj vam rečem.
1: Zasledil sem, da je izredno temperamenten in zelo rad, zelo pogosto zavriska na odru.
2: Tega se pa, dobro, zdaj me sprašuješ detajle, jaz se spomnim, da sem bil. Le, kako je bilo, jaz sem bil v položaju 90.
0: Za šankom.
2: Ja.

0: Mislim, da ne obstaja prijateljica, ki ne bi prijateljici poslala, kdaj je tu pesem od Severine. A si, kdaj, hajde.
1: Som. Veš, da som.
0: Ja, meni še nisi.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: No, še pa bom.
4: Še danes naredi to.
0: Še danes ti bom poznala.
5: Jaz vam preberem besedilo Vi morate ugant, ker komad je.
0: Okay.
5: Te pripravljeni?
4: Ja. Smo.
5: Jedan doručak, samo s tobom.
0: Vino Petrič. Vino je noč.
5: Ja.
0: Mislim, ne vino Petrič.
5: Vino Petrič. Vino Petrič. Dino i noć. Dino i noć. I Vino Petrič. Ja sam zdaj na prenasljedničko Vino Petrič prišlo k nam. U rekli da se mora ime spremeniti u Vino Petrič.
0: Vino Petrič. Ok, čak i zdaj kontra iziv.
5: Ajde.
1: Je bilo ljeto, ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek
0: Mineja,
1: onom...
0: Rano.
5: Hajde, sečni kar.

0: To bi se obrali čim klapa in trajalo 7:32 minut.
1: Dobro jutro.
2: V
1: Ljubljani je 11 stopinj, Črnomlju in Črni na Koroškem jih je 13, Izola, Trbovlje, Novo mesto 15, na Ptuju trenutno najtopleje 17 stopinj. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne lahko predvsem na vzhodu pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa okoli 26, jutri in cel vikend pa potem sončno, toplo, skoraj že poletno.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Pomirjen četrtek na cestah naj traja, se strinja tudi prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, trenutno v stilu jutrnih prometnih konic počasi gre na Gorenjskem povodje, Brod proti Ljubljani, na Primorskem malce naprej od Logatca proti Brezovici, več kot 20 minut sigurno zamude, tudi na Štajerskem, predvsem Krtina, Snevarja proti Ljubljani, tudi na območju Slovenske Bistrice, jug, počasen promet, pa tudi na vseh ostalih mestnih padnicah in obvoznicah. Na Primorskem bo med 20. in 5. zaradi predorom Markovec, promet potekal po enem pasu, vsako smer. Pa ponovno obveščamo, pri Skoručni je usporedna cesta Ljubljana-Vodice zaprta do konca avgusta. Dobro jutro, prijetno jutro, srečno na poti.
5: In tudi vam, ekipa. Drugače pa, če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0:80, 13:02. Srečno pot.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:35 minut, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro večer.
7: Kaj najlepšega v tem vremenu in prav paše dejansko, kot preš skrinjo, zagledaš banico sladoleda, notri pa najdeš zamrznjo sarmo od mame iz prejšnjega leta, oziroma nekako tako.
4: Ja.
6: Odpreš tisto za piškote.
7: Ja. Šivalke.
4: Odpreš tisto za piškote, pa je noter čajne.
7: Samo obstaja ljudje, ki dejansko iščejo sarmo in najdejo sladoled.
4: To se ponovadi je kontra.
7: Iščejo sarmo. Matija se eden tistih.
4: Matija, ja. Se res?
6: Ja. Ja, pa jaz sem žalosten, če sladoled znotr.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
7: Če bi imela midva skupni, Matjas, zamrzovalnik, pol sarme, pol sladoleda. V isti banici.
6: Skupaj. Sarmolet.
4: Dala sta podjetniško idejo, sladoled z okusom sarme.
7: Srce.

0: Actual cum?
1: Popestrite juliane s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai, ali ikonični Juke. Zdaj u pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo u višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Pazi, pazi, pazi!
10: Kaj boš pa zdaj?
11: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
12: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
13: Narejen za moja ušesa.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Jen, dva. Jen, dva.

0: Oh ja, in bo muzika na struju, muzika zelo, zelo na glas tudi. Kdaj je, kaj odštevaš?
1: Do devetih.
0: Ne, do devetih, do relaksa.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Jaz moram najprej početi do devetih.
0: Pa se toliko veseliš, ne?
1: Ja, ampak...
3: Elio Pisak prihaja drugače, ja.
1: Šezga.
0: Ne boš rabo ostati.
4: Marsikdo je že bil, marsikdo bo šel letos prvič, marsikdo ima še to priložnost, da se prijavi, relax.si, radioaktual.si, ampak dej nam vsem en nasvet, kako naj se pripravljamo. Odštevamo v soboto dva tedna do odhoda, zgodaj, yeah. Zjutraj. Kakšne naj bodo priprave ta dva tedna? Kaj naj se dogaja v naših življenjih, da bomo popolno pripravljeni na relax z aktualom? Okay.
1: Torej, tri vaje imamo najbolj pomembne, da ste pripravljeni na tale izlet za relaksom in aktualom. Mm-hmm. Prva vaja je, da se postavite na nekaj, kar je tako malo bolj nestabilno, oziroma, da se malo tako ljulja
4: se vajoče.
1: Hajde, vadi. Tako. In, zdaj malo, probi malo zaplesati na tej. Tako, evo, to je idealna priprava za boat party. Tako.
0: Saša, hajde tu vlado, ona že to zna.
1: A, kaj?
5: To je za mene čist preč enostavno.
1: Čist enostavno, okej.
0: Okay. Ajde, pa za eno nogo dvigeno.
4: Ne, počasi, ajde. Počasi, prosim.
1: V glavnem, druga vaja, ki imamo še pripravljeno, je, da ko greste si spiti kašen kapučino, da vzamete malo penca gor z tega kapučina in se namažete po faci in si date malo v oči.
3: Wow.
1: Ja. Ker potem ste pripravljeni za pena party, ki nas pričakuje.
0: Okej, to ti gre. Tretji.
1: Tretja vaja je, postavite se na čim višjo mizo, ki jo imate, roka mora biti po 90. In predstavljajte si, da ste za šankom in zdaj probajte v hrvaščini naročiti eno pijačo.
0: Jer možno je, da je kozarac vode. Okay,
1: jaz mislim, da
0: smo vsi pripravljeni na najboljši dopust, najboljši začetek tega poletja. Torej, 6. juni gremo na Pak v hotel Meridian 4 zvezdice ali inkluziv 20 metrov samo od morja, tako da zjutraj se boste prebudili ob sončnem vzhodu in zaspali, upam, da še ne, ob sončnem zahodu.
5: Glede programa je Matijas, mislim, da vse več kot jasno razložil že.
1: Ja, jaz mislim, da več kot to ni treba povedati, ker če ne bojo prišli vsi ljudje preveč pripravljeni.
5: Le, vemo.
1: Pa bom pa jaz preveč zmatran.
5: Boat party, pena party, šank. To si povedal in se je v bistvu vse kar.
4: Plaža, morje, plaža.
1: Ampak tokrat bomo imeli tudi en celoten aktual večer. Tudi in pridete naša Rudi in Tamara, ki boste poskrbela za totalno aktualastičen.
5: Aktualastičen.
1: Vrhunsko. Aktualastičen občutek.
0: In biti z nami je res prava ideja, tako da skočite v relax poslovalnica ali pa na relax spletno stran, nekaj mest je še na voljo, ampak res polnimo tiste zadnje sedeže na avtobusu.
1: Yes. In vsi tiste, ki ste se že prijavili, vi ste ta pravi ljudje.
2: Kot pravi. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je veljala za ključni zakon zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se izteka prehodno obdobje, po katerem se začne uporabljati večina njenih določb. Zdravstveni delavci kot samostojni podjetniki bodo denimo odslej brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov pa so do danes morali opraviti usposabljanje s področja menedžmenta v zdravstvu. Peterica strank bodoče desne vlade bi lahko že danes podpisala koalicijsko pogodbo. Ta naj bi bila podpisana dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Na tajnem glasovanju lahko tako Janša, če ne bo presenečen, v petek računa na 48 glasov poslancev. Gimnastična zveza Slovenije bo prihodnji konec tedna priredila 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonifiki tribune polne, tudi po zaslugi domačih uspehov. Teja Belak in Lucija Hribar sta slavili zmagi. Isti vikend pa reprezentanco v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo 16-letna Dora Valant, čaka evropsko prvenstvo v Bolgariji. Dora pravi, da bo tekmovala brez strahu.
2: Tako veliko tekem je že za mano, da jaz mislim, da počas lahko tudi brez strahu že delam. Naprimer, zdaj, ker sem bila v Portimao na World Challenge Cup, mi je bilo zelo veliko lažje, ni me bilo sploh strah. Nekako sem se veliko lažje sem se zbrala, mislim, da so tudi leta se kažejo, no mislim, sem sicer še zmer 16, ampak bi jaz rekla, da to v ritmiki, da je to že dozorelo.
1: Želimo vam prijeten dan, s svežimi novicami se vrnemo čez eno uro.

0: maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
5: Žar nas povezuje.
6: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: 6 minut čez 8 je na tale čudovit četrtek in ozračje se počasi segreva. Na Bledu je 13 stopinj, v Novem mestu že 16, Maribor, Izola in Ptuj 17 in v Murski Soboti 19 stopinj. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo tu pa tam tudi malce oblačno in lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, predvsem na vzhodnem delu. Najvišje dnevne temperature danes pa od 20 do 24 in na Goriškem ter ob morju okoli 26 stopinj. Jutri in potem sobota, nedelja, cel vikend sončno, toplo, s temperaturami tudi do 26 stopinj.
2: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: Osem minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoji zaradi del ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zamuda tam približno 5 minut, pa zastoji prav tako na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radarske kontrole v stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti podjetja Smer Žiri, pa bo ostrena kontrola sporočate na Vipavski hitri cesti, smer razdrta, promet je tam preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola na Podravski avtocesti, smer Gruškov je prav tako, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Časova policisti še Kjenič 80 13 02. Srečno pot!

Vas pozdravljamo v četrtkovem jutru ob 8:09 in dobro vemo, četrtkova jutra, četrtkovi dopodnevi so rezervirani za Anito Goštejn estrado. Danes v estradi pozdravimo Mladena Grdoviča in tole je pesem, s katero se je lani predstavil na CMC festivalu, pesem, ki je mene najbolj ganila in nastop, ki je mene najbolj prepričal. Najljubši

0: njo. Lani je tudi torej na 17. CNC festivalu v Vodicah Mladen Grdović bil razglašen za najboljšega glasbenika leta 2024. In jaz sem prepričana, da letos tudi kakšna nagrada za tole pesem, ker ponovadi podeljuje, ne, za en let nazaj.
1: Sem lani sprejel.
0: S kakšnimi čustvi on to pel in tudi v tej pesmi, res wow.

0: pokopal.
1: Ja, dejansko smo lani spremljali, poslušali in se mi zdi, da se je vrnil en drugačen Mladen Grdović, še boljši, še nikoli tako dober, drugačen, boljši Mladen Grdović. In takega smo te potrebovali, smo vas potrebovali in spoznamo ga v estradi z novo pesmijo, napoved nove pesmi in okronanje za, tako pravi Anita, za old timerja CMC festivala.
2: To Mladen Grdović.
3: To Mladen Grdović.
4: Jutranji show za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj
5: na Aktualu.
6: Hajde, gre sta dve mravljici po ulici in kam gre sta?
0: Ena v druga. Kam gre sta? Mravljici po ulici v kavarno.
6: Kam gre sta? Dve mravljici hota po ulici, kam gre sta?
7: Mladen poje nihta.
0: V kavarno.
8: Pa me suce.
0: Kam gre sta?
7: Boš pa

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualu.

0: In Siniša Žunec za pet života. Ob 8:20, dobro jutro.
1: Ti danes je to tako občutek, kot da sem med dvema boginjama, grškima. Zlato, bela, čudovita Anita. Zlato, rdeča, gognjena. Povabilo na Aktual TV. Zdaj. To moramo doživeti vsi.
0: Ne, Anita, danes res prečudovito izgledaš. In dobro jutro.
2: Ja, hvala enako in dobro jutro tudi vama. Mislim, sami lepi komplimenti. Prihaja pa še nekdo, ki je tudi poln komplimentov.
0: Mm. A je to tale.
3: Sve za ljubav, što treba je žena, čovi, ki nije nam obemanda.
0: A je bil dober namik, Anita?
2: Ja, pravzaprav sem jaz dejansko imela v mislih Elija,
0: ja,
2: ki prihaja v CMC VIP show. Ampak ja, seveda tudi Mladen.
1: Najprej Bevanda, preden začnemo vse skupaj sploh. Ja. Hvala, Mladen, zelo drzno. Gremo v strado. Ja, Elijo Pisak pa po deveti
2: tako,
1: prihaja.
2: Tako, Elijo Pisak, ja, jaz mislim, da s prtljažnikom svežih špargljev.
0: A ne? Elijo, zdaj sem vam grebico naredila, se opravičujem.
4: Estrada in CMC festival. Morje zgod za Nito Gošte.
1: Veteran CMC-a, tudi Elijo Pisak, mimo grede.
0: Ja, res je. Več ti, bom temu rekla tako, kavalirji zlatih let, so si kavalirji v pravem pomenu. Ok, Anita, danes torej tista čast in slava, lahko rečemo, ne, Mladenu Grdoviču.
2: Tako.
0: Koliko krat je Mladen že stal na odru CMC festivala?
2: Jaz mislim, da ima sebe kar za takšnega in drugačnega oldtimerja. Ja.
0: Oldtimerja, CMC-a.
5: Mi smo oldtimeri tu, ja i Bebek, i još par nas. Ovi drugi jadni su išti gori kod Anđela, ja mislim da nas gledaju lipo.
1: Kot pravi Grdovič, oldtimerja, oba z Bebkom pa veliko legend še med angeli, tako da verjamem, da so na CMC-ju, da žurajo skupaj z nami gor, nekje visoko gor nad Mavrico. Drugače pa, koliko krat, Anita, moraš biti na CMC festivalu, da postaneš oldtimer?
2: Oldtimer, ja. CNC festival letos praznuje polnoletnih 18 let, tako kot aktualni grede. Jaz sem pri Mladenu res nehala štet, mislim pa, da je bil več kot 12, krat bom rekla,
0: wow,
2: tam, med 12 pa 15. No.
1: Stalni gost.
2: Ja,
1: stalni gost.
0: Ja. Ok, sem na dobri poti. Ej, glede na to, da je bil torej med, ne vem, 12 krat, 13 krat, katera je tista pesem, to mora biti en kup hitov, za katero bi ti rekla, da smo si jo pa najbolj zapolnili, recimo.
2: Ja, res je imel en kup takih lepih, dalmatinskih, balad, romantičnih, ampak jaz mislim, da od vseh teh festivalskih, torej naj poudarim festivalskih, kar zadeva CMC, smo si pa zapomnili pesem Crveni Ferrari CMC-a 2014.
0: Oh.

0: žuri.
1: So nam znani ti leriti,
2: oh, ja.
1: Ja, Mladen Grdović in crveni Ferrari, mimo grede. Ok, supam, da to lahko vprašam, a so mu že vrnili spet?
3: Zelo zanimivo. Vedno, ko zapoje tole pesem, oziroma preden zapoje na svojih koncertih tole pesem, vsaj do recimo lanskega leta je bilo tako, je povedal oziroma z ljudmi odšteval, koliko dni ga še loči do povrnitve vozniškega izpita. Čeprav lani po CMC festivalu je pa njegov menedžer Ljubo rekel, ma njega vozi osebni šofer, in zdi se mi, da že 3 leta odšteva do tega datuma, do tega dneva, ko bo dobil nazaj vozniški izpit. Tako da jaz mislim, da je letošnji CMC prava priložnost, da ga spet vprašamo.
2: Vse mu ni treba. Če ima voznika, to jaz bi se rada, da bi imel voznika, če bi bila to priložnost. Ne rabim.

0: Če naš mati je splešal, ve kako uživa. Mlade,
1: lepa, ti si danes v barvah crvenega Ferrari.
0: Jaz sem pripravljena, mlade, jaz lahko postanem vaša šoferka.
1: Martina Ferrari.
0: Ej, mlade, res zna poskrbeti, ne? Kljub vsemu, kar je v življenju že prestal, se mi zdi, da še vedno en tak humorist pozna, zna poskrbeti za smeh, za zabavo.
1: Ja.
0: Ampak kar mi je bilo všeč lani, ker sem bila zraven, ko si ti glasbenike spraševala na tako plemenito vprašanje, ima tudi ogromna čustva, se zna poglobiti vase, pogledati na svet z drugačnimi očmi in res na tako posebno vprašanje, no, mi je bilo všeč je postavljala, ne, nastopajočim.
1: Aha, ja, kdo če ne medije, spravim, smo tisti, ki res lahko pomagamo graditi lepši, pravičnejši, predvsem pa mirnejši svet in iz tega pravzaprav je tudi izhajalo vprašanje, ki so ga bili glasbeniki, pravzaprav zelo, zelo
0: to vprašanje, ima tudi ogromna čustva, se zna poglobiti vase, pogledati na svet z drugačnimi očmi in res na tako posebno vprašanje, no, mi je bilo všeč je postavljala, ne, nastopajočim.
1: Aha, ja, kdo če ne medije, spravim, smo tisti, ki res lahko pomagamo graditi lepši, pravičnejši, predvsem pa mirnejši svet in iz tega pravzaprav je tudi izhajalo

0: kar kurijo pol.
1: Bravo, mladen, se strinjamo, svet ne more več iti takšne naprej.
0: Ja, res, ja.
1: Kakršen je in glasbeniki nas lahko spomnijo, tako kot naš hrvaški John Lennon, Tomislav Ivčić in pesem Stop the War, ki se je dotaknila prav vsega sveta. In če pozamimo Mladena Grdovića, glasba je torej tista, ki lahko ponovno združi svet in ga naredi še boljšega.
2: Zelo, zelo lepo.
0: Ja.
2: Anita, lani se je Mlade na Senci festivalu predstavil s tole pesmijo.
3: Najlepše ime Bog ti je da, lipo je kar.
2: Lipo moja, s katero pesmijo pa se bo Mladen letos predstavil na CMC festivalu, bo zdaj to v stilu tega našega rdečega Ferrarija ali dalmatinske romantike, kot je tale.
4: Na to svojo čudovito glasbeno ogrlico bo nanizal, jaz verjamem, da en nov, fantastičen biser, spet z neko dalmatinsko emocijo in to bo pesem Nisam zna.
2: Wow.

0: Koliko čustev o njegovem glasu.
1: Sem ti rekel, da je še boljši. Še
0: wow,
1: boljši je,
0: je.
1: Čist glas ima, veliko bolj čist glas. In ta glas pride do nas. Tvoja ocena, Anita, nove pesmi. Ni sam znam.
2: Jaz bi ocenila kar celoten paket, ker dejansko jaz imam Mladena za celoten paket in imam eno enačbo. Dalmacija je enako Mladen Grdović in Mladen Grdović je enako Dalmacija.
3: Hvala vama i pozdravljam na aktuali, pozdravljam na televiziju, pozdravljam moga prijatelja direktora i sve vas.
1: Okay, se nas in direktorja, tole so bili šelanski pozdravi Mladena Grdovića, tole za aktual, za našega direktorja, pozdravljamo vsi. 12. in 13. junija pa nova priložnost, torej da, za nove pozdrave v živo in nadaljavo s tisti, ki ostanemo v Sloveniji. Ampak to sem razmišljal, Martina, to je dobra ideja, zdaj naprej, tukaj je štartala ta ideja, da bi ti nastopala od zdaj naprej pod brendom
0: Martina Ferrari,
1: meni se zdi fantastično.
2: Ja, zdaj boste morala pa z Basijem duet posneta, veš?
1: Okay.
2: Z Martino ga še nima. Evo,
1: dala ideja, nova ideja. Okay,
0: ideje so vedno vrhunske. Lani me predstavila z Dušanom Bačićem, pogledaj Martino.
2: Si 2027.
0: Ferrari.
1: Okay. Zdaj pa čas za premierno, da nas očara direktor CMC festivala Mladen Grdović, njegova nova pesem, letošnja pesem CMC festival 2026. Prihajamo skupaj z Grdovićem, Nisam zna.
0: Sem se že zbala, da naš direktor prije skoz rad.
2: Hvala, Anita.
1: Hvala, Anita.
2: Hvala, mama.

0: 5 minut čez pol deveto, dobro jutro. Danes bo pretežno sončno, popoldne je lahko predvsem na vzhodu, tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa okoli 26. V tem jutri in čez cel vikend pa sončno, toplo vreme s temperaturami do 26 stopinj.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
3: Šest minut čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna pa zastoj zaradi del, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda približno 5 minut, prav tako na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ostajajo zastoji, radarske kontrole pa v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru. Bil pada na Hotavljah nasproti podjetja Smer Žiri, pa na stojalu v Škofji Loki na koncu spod trga za mostom pri parkirišču. Postrena kontrola še vedno na Vipavski hitri cesti, smer Zdrto, promet je preusmerjen skozi počivališče Šempas in tudi na Podravski avtocesti postrena kontrola smer Gruškovje, promet je preusmerjen skozi počivališče oziroma preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Mix & Match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Zjutraj na aktualu.
2: 38 minut, vse se že pripravlja, vzračje se ogreva za prehod. Kavalirja, kot je rekla Anita, tistega, ki rad deli komplimente, to je Elio, Elio Pisak.
3: Drugače smo vam res rada paradajsa, ne?
2: To zelo pomembno.
3: Zelo pomembno, ne, dobra. To bo zdaj hack vašega življenja. Mm-hmm. Okay. Se pravi, jaz jem paradižnik tudi po zimi, ker tudi če je malo bolj plastičen, sam da ima tisti mal paradajzast okus, ki ga jaz rabim v svojem telesu. V glavnem, na TikToku sem jaz videla en hack za vse, ki doma vzgajate paradižnik. Mm-hmm. In sicer bananine olupke daš v zemljo, preden pač posadiš sadiko. Okay.
4: Banana poješ najprej.
3: Banana poješ, pa daš v smuti. In pol olupke na zemljo. Dobra. In potem pa sadiko posadiš v bistvu na te olupke.
2: Se pravi, narediš luknico, v lukno daš bananin olupek in notri...
3: Ja, in sadiko. In okay. potem vse skup zasuješ za zemljo, okay. pa tako malo potapkaš, ko me je babi učila, a ne? Ja. In, in pol to pa je nerealno dobro vpliva na rast paradižnika, zaradi tega, ker banano vsebuje kali, ki spodbuja rast plodov, torej majhnih sočnih paradižničkov.
2: Super, to se sliši kot en kompostni eksperiment.
5: Jaz sem zelo rad rakune.
4: Ja.
3: No, a imaš kak hek?
4: No, rakuna ne, poješ, pa potem daš pod paradižnik.
5: Olupaš rakuna.
3: Dej, ne, ne, no. Dej, morate probati, jaz.
1: Okay. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Ne, se je nekaj na tem drugače, ampak...
3: Kali, viš.
2: Če bo paradižnik...
4: Torej, če paradižnik, paradižnik uspe, bo kriva banana?
5: Ne.
4: Kriva bo tašča.
2: Pornasko ima tudi.
4: Ne, ne tašči. Ja.

0: Noči v Brazilu in noči v Iranu, ki še zdaleč niso mirne. Andraž, je tako dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
0: In tudi o tem piše danes novica Svet 24.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Nam mogoče, ki takole gledamo iz distance, vse skupaj se zdi, da se je vojna v Iranu malo potuhnila. Ampak
1: samo potuhnila, ni pa še končana, še daleč. Daleč smo žal od tega, bilo je nekaj seveda poskusov, ampak vse to ima še vedno kar velik vpliv, sploh tole zaprte Hormuške ožine, na dobavo nafte po celem svetu in ne samo nafte, ne samo goriva, vse, kar je povezano z nafto, postaja zdaj velika težava in recimo avtomobilska industrija zdaj že opozarja, motorna olja, vemo, je tudi en zelo pomemben del vzdrževanja, rednega vzdrževanja avtomobila in tega olja je zdaj že malo primankuje, pa vedno dražje je, logično. In seveda zdaj avtomobilska industrija opozarja, nekaj bomo morali narediti in to zelo kmalu. Ne bo tako zelo enostavno šlo vse skupaj skos in pravijo, a začeti uporabljati drugačna, bolj viskozna olja, recimo taka, ki manj tečejo, rečemo radi pa domače, bolj so bolj gosta, ali pa recimo pri sami zasnovi motorjev bojo morali ali pa pri izdelavi narediti, da bojo teli intervali servisni na več kilometrov na daljši čas, enostavno zato, da bi manj olja porabili.
0: Pišete tudi o tem, da se Slovenija stara in zato ne preseneča podatek, da so lani na Spizu izplačali za 753 milijonov evrov vdovskih pokojnin. Wow, kakšna številka.
1: Ja, kar lepe številke so to in to celo več, sami so dejali, 9% več, kot so sami načrtovali, teh vdovcev več, kot so nekako preračunali po nekih statističnih podatkih in seveda 57.700 prejemnikov je bilo lani te vdovske pokojnine, ki pa v osnovi pravzaprav je doživela dve, recimo temu malo bolj pomembni spremembi letos, to mislim, da bo za vse vdovce in vdove zelo pomemben podatek in sicer, da se je ta odmerni odstotek zdaj se bo dvignil se na 75%, ampak se bo v naslednjem letu celo na 80%, se pravi, vdovska pokojnina bo 80% polne starostne pokojnine pokojne osebe. Na drugi strani pa seveda država tudi skuša to malo zajeziti, malo otežiti določene pogoje, recimo starostna omejitev je tudi 58 let, mora biti partner star, da je upravičen do vdovske pokojnine, to pa se bo s časom povišalo na 60 let, ampak do takrat mislim, da bo še nekaj časa minilo, vsaj 10 let.
0: Pišete tudi o otroških igračah, lahko rečemo, so sestavni del otroštva, naši otroci jih obožujejo, ampak obstajajo tudi nevarne igrače. Večkrat vidim, kakšne odpoklice določenih igrač.
1: Ja, res je, včeraj smo govorili o pametnih igračah, oziroma pred nekaj dnevi o teh, kako poneumljajo naše otroke. No. Ja. Časi se pa zgodi, da dobijo v roke tudi nevarne igrače, ampak ne samo tako fizično nevarne, ampak tako nevarne, da niti tega ne opazimo in to je tisto, kar je najhuje. Recimo, da so zdaj naredili eno analizo v Evropi določenih igrač, sploh tiste, ki vsebujejo pesek, to so razne te protistresne igrače ali pa ti čarobni pesek, dekorativni škotroci,
0: kinetični pesek.
1: Tako, ki ustvarjajo. No, in v kar nekaj igračah, kar nekem tem pesku so našli azbest. In seveda vemo, azbest pa vemo, tukaj ni več heca. In recimo pet takih igrač so našli tudi v Sloveniji, so jih seveda že izločili iz prodaje, tako da tukaj velja biti zelo, zelo previden, kaj kupimo otroku in strokovnjaki še enkrat poudarjajo, najbolj nevarni so seveda internetni nakupi, ker tam pa kontrole ni, ker vseeno pri nas malo pokontrolirajo, kaj pride na prodajne police.
3: Te ima moja prav, ja. Kupi doma, ne kupuj
1: iz nekaj iz Kitajske.
3: Tako za par centov. Super, brezplačna priloga Liza Maja, tudi za najo, Andraž, nekaj sva v teh letih, predvsem pa sedimo veliko na delovnem mestu in tukaj so vaje za gibljivost, ki nam pomagajo ostati stav, globoki počep, 20-30 sekund zadržimo, most za kolke.
0: Jaz bom raj brala recepte, veš.
3: Ja, pa sem jih iskal, če ki to pa...
0: So, hvala, Andraž.
3: Hvala, Andraž.
0: Novice Svet 24 tudi.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Skupina državljanov bo zaradi afere Black Cube marčevske državnozborske volitve izpodbijala na ustavnem sodišču. Kot je sporočil nekdani minister za zdravje Dušan Keber, je 30 državljanov uložilo ustavno pritožbo zaradi domnevnega vplivanja iz tujine. Po njihovem mnenju naj bi to vplivanje kršilo pravico do svobodnih in demokratičnih volitev. Podrobnosti ustavne pritožbe bodo pobudniki predstavili na novinarski konferenci ob 11. uri. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice, ki ne bi dajal glasovalnih pravic. Ustraja, da še vedno želi, da Ukrajina na koncu postane polnopravna članica EU in poziva k hitremu odprtju vseh pogajalskih poglavij. Generalna skupščina Združenih narodov je 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Ta poziva države naj vestno izpolnjujejo svoje obveznosti za zaščito podnebja in poudarja ukrepe za omejitev globalnega segrevanja, zlasti opuščanje fosilnih goriv v energetskih sistemih. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Slovenska hokejska reprezentanca je v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije z visokih 6-0 klonila proti Švedski. Risi morajo zdaj fokus usmeriti proti preostalim trem tekmam, čakajo jih še Kanada, Danska in Italija. Po prostem četrtku bo Slovenija naslednjo tekmo, peto v skupini B, igrala v petek v popoldanskem terminu s Kanado. Naredite se čudovit dan, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: 9:05, na tale sončen četrtek, danes bomo namerili od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju tudi okoli 26, večinoma sončno danes, torej na vzhodu pa lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, za vikend pa je prva 30-ica letos.
11: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: 5 minut čez 9. Dobar dan tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Zastoji pa ostajajo zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica. Jug pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Sicer nekaj jutranje gneče ostaja na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radar sivke na želodniku pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Prišel z nasmeškom na obrazu, prišel z velikimi močnimi objemi, res je pravi šarmer. Nisem vedela, da je on tudi napisal pesem o Slovenkah. Yeah.

0: Ajde,
1: se hoću predstaviti mu Roko, da ne dođi da te zagrlim in me stisne. Joj, kako srce od človeka.
2: Pravi šarmer, komu čakam, da ga spoznamo. Tukaj uživo, sicer pa je prišel Matijas oblečena, sta pravzaprav prišel isto oblečen kot ti. Torej, pravi Štrijan, uniforma je torej jacket, jeans, jakni, suknič.
3: Mi že vemo, kako se moramo obleči, ko gremo nekaj.

0: Kako je že rekel, ko je prišel čvrst tisak in Elio Pizar.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: po običaju. Oblačenje Gorencev v prvi polovici 19. stoletja je predstavljalo podlago razvoja gorenjske narodne noše, ki je kmalo dobila pomen vse slovenske. Med različicami, ki so se uveljavile na slovenskem, je brez dvoma najbolj znana, prevzele so jo mnoge folklorne skupine, pa tudi narodno-zabavni ansambli. Podobo gorenjske narodne noše pri moškem zaznamujejo podkolenske irhaste hlače, visoki škornji in čez srajco oblečen žametni telovnik. Prek srajce si fantje ogrnejo v trikot preganjano svilino ruto, ki je bila večinoma prekrita s telovnikom, le pri ramenih in vratu so se videle njene žive barve. Na srčno stran telovnika si pripnejo nagel, ki velja za enega simbolov gorenjstva in slovenstva. Žensko gorenjsko narodno nošo sestavljajo svilina obleka, ki je lahko različnih barv. Svilina ramenska ruta, svilini črni predpasnik in rokavci, to je bluza s kratkim prsnim delom, katere posebnost ponekod predstavljajo gube na brani rokavi, ki se ob gibanju razpirajo. Svilino ruto so si dekleta malce pod pasom spele in dodale svež rdeč nagel. Na desni strani pasu prav ob boku nosijo zložen robček, obrobljen ščipko. Pod obleko nosijo po dve zelo nabrani dolgi spodnji krili, da so videti obilnejše in tako tudi bogatejše. Pri gorenjski noši je veljalo, da več kot so dekleta imela spodnji kril, bolj so bila premožna in zato fantom želena. K temu so prispevale tudi nogavice z bunkicami, ki so nogo optično odebelile. Okoli bokov so nosile kovinski pas, okrašen s trakom, na glavi dekliški okras, zavijačko, avbo ali pečo. Čelniki zavijačk so bili pogosto izdelani iz brokatnega blaga. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte Trbovčani.
3: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure Orlec.
4: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
5: Čuki.
4: Ping Pong Band.
5: Kiki Rahimovski.
6: Jaz sem barputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
4: Magnifico. Ter aktualova galama.
5: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: GA++ Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

Actual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.

0: In on dejansko je uvek isti, zdaj pa čisto zares. Zdaj pa je napočil ta trenutek, katerega smo se veselili skozi celotno jutro. Sloh ne vem, če se zaveda, kako zelo, ne?
1: Ja, no. Istra ima tartufe, vino, morje in posebno energijo, on pa ima glas, temperament in refrene, ob katerih se poleti odpirajo okne avtomobilov. Istrski glasbenik iz Buzeta, človek, ki vedno prinese mediteranski vibe, dobro voljo in občutek, da je življenje še lepše proti morju. Drugače pa dame in gospodje, na VIP obisku velika čast, Elio Pisak!
2: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.
0: Kako? In dobrodošli, Elio!
3: Hvala, boljše vas našel kot... kot sem v štartu rekli, dobrodošli, tudi jaz vam želim vse najboljše.
0: Vse najboljše, čakajte.
1: Samo malo.
0: Vse najboljše iz srca, oziroma kar po slovensku.

0: Ege, amigo, te svečke.
1: Buon noce.
2: Buon noce.
3: Hvala.
2: Ilija,
3: prekrasno.
2: Včeraj je za vas bil poseben dan, ne?
3: Ja, do polnoči seveda. Pa še vedno držim to malo sebi, kajti za vse lepe stvari je treba poskrbeti, da jih dobiš, ampak tudi jih je treba ohraniti zase čim več časa.
2: Kako lepo ste to povedali. Ob vseh teh svečkah in tortici, celotna zasedba Aktuala in vseh 300 tisoč poslušalcev vam želimo iz vsega srca zdravje, glas naj vam še dolgo služi, predvsem pa, da boste ohranili to svojo srčnost, to svojo energijo, ki jo imate, to svojo ljudskost, preprosto ste izjemen človek.
3: Hvala Martina, hvala sem. Seveda se upravičujem za tega, ker rabim 10-15 minut, da se začnem pogovarjati v slovenščini. Mal trokiram za začetek.
1: Da zlaupa.
2: Pa super vam gre. Kako je bilo danes v Buzetu zjutraj? Kakšno jutro, kakšno, ne ravno rojstnodnevno, ampak porojstnodnevno jutro ste se prebudil?
3: Enkratno. Sam sem bil, sam sem potoval, vsi spijo, jaz sem kar šel. Grem malo v dešelo.
1: V Istri se življenje kdaj začne? Po 8-9 uri, Matjas, kdaj? Matjas pravi po 9-8, vi v Buzetu, kdaj se začne življenje? Kdaj se ljudje prebudijo?
3: Zame je ob 11, povdan.
2: Madonca!
1: To, več tega, prosim. Ne?
4: Meni se začne ob 9, samo kaj mora biti na šiht, drugače. 11 je idealno, trenutak.
3: Veš kaj, Matjas, pol te vabim, pridi v Istru, pa boš tudi ti do 11 spančkov. Če ne, te pa pošljem v Črno goro. A veš, kako so, kje je najboljše skriti Črnogorcu denar? Ste slišali?
2: Ne, kje?
3: Pod lopato.
2: Elijo, ne vem, če ste vedeli, ampak tudi Matjas prihaja iz Istre, spreman ture, vi iz Buzeta. A bi videla, kdaj zamenjala tako, da bi Matjas ti šel v Buzet, pa Elijo v premanturo? A bi to bila kakšna?
3: Se pravi, ti si moj paježan.
4: Paježan.
3: Dragi moji Istrijani.
2: Bi zamenjala, Matjas, je ne, to dobro? Le,
4: jaz predlagam, da midva z Elijom greva za en vikend v Buzet, pa naslednjem vikendu v Premonturo. Pa to bo najlažje.
3: Tako, malo na tartuže, potem pa na ribe. Ne?
4: Pa tako,
2: Elija, ko smo ravno pri ribah, pri tartufih, vi ste... Ba je, jaz to verjamem, odličen, kar se tiče kulinarike. Ne samo, da radi okušate in da ste gurman, ampak zelo dobro kuhate. To drži.
3: Moški, ki ima rad ženske, ima rad tudi kulinariko, kaj ti. Ne moreš ti samo eno. Ne moreš samo jemati, je treba tudi nekaj ponuditi.
1: Bravo.
4: Bravo.
2: Zelo lepo.
1: Pravi Istrijani.
3: Na svet.
2: Matjas piše.
4: Pišem.
2: Za Matjasa.
3: A za njega velja.
1: Ja. Zdaj ne vem več, kaj sem potipal, ampak pravi Istrijani, prav iz središča Istre, iz Buzeta, imajo vedno v žepu en košček tartufa. Imate tudi vi sabo, na varnem, vedno en tartuf.
3: Seveda imam slikso.
2: Elijo, moram vas vprašati, če ta informacija drži, a so vam res v Ameriki ponudili $1,000,000, če obrijete brke in vi ste rekli odločno ne, ali je to samo trič trač iz interneta?
3: Kaj to povem dobesedno, kako je to zgledalo?
2: Dobesedno, ja, kako je to bilo?
3: To so bili časi, recimo 92, 93, jaz sem pa bil na turneji prvič v Ameriki, ja. 95, in dejansko takrat brki niso bili v modi, ne? Ja. So jih malo sovražili. Ja. In eden je pa rekel, znaš, Elijo, ako mi damo $1,000,000 i hoćeš skinuti brkove. Ja sam, šta? Ja brkove ne skidam ni za $5,000,000. In dejansko so še tukaj.
2: Bravo, in zelo vam pristojijo, ker mi smo želeli vprašati, ne, koliko bi vam mogli ponuditi, da bi mi naredili ekskluzivo na Aktualu, da bi vi pobrili brke.
4: Zdaj že vemo, da tudi pet, če ponudimo, noč ne bo.
3: No, slišal sem, da zdaj se vrača moda 80-ih letih. Ja se spomnim, ko sem imel futbolerku, mi pravimo, se pravi, dogajala se do pohrbta, seveda, brki so bili pa še bolj močni, ko sedaj.
1: Elijana. Vi imate pravzaprav najdražji brki na svetu in prvi brk Istre, tako pravi tudi jug Istre. Yes. Tako da, kje nastaje, moramo vprašati. Vi ste v središču Istre, živite, Buzet.
3: Severni del, ja.
1: Kamorkoli pridete, po Istri, vi ste glavni, vi ste car, vi ste pravzaprav lahko rečemo direktor Istre. Od kje nastaje? Od kje nastaje?
3: Veš, kako pravijo Bosanci, čuj njega, čuj to.
1: Kje nastaje v Buzetu? kje nastajajo vaše fantastične, malo tudi, moramo reči, istarsko-patriotske pesmi?
3: Je seveda tisti, ki ne spoštuje svoje, tudi tujega ne spoštuje in obratno seveda je treba, pravzaprav pravimo tako, živi in pusti neke žive, ne? Tako da naj živijo. Pa kje nastajajo? Skratka, največ moje pesmi nastajajo iz dejanskega življenja. To so zgodbe, ki so skoraj da resnične, samo malo dodaš tega umetniškega dodatka, ne? In seveda se sedeš zraven kitare in daš tisto resnost, kar je treba, kajti za pesem je dovolj, da poznaš dva akorda.
1: Aha, okay.
3: Tako, spomnim se pokojnega Đorđa Novkovića, ki mi je napisal ogromno komadov in je rekao, Elio, hit može biti samo ako ima dva akorda. Tudi včasih, če je samo eden, recimo. Tudi to drži. No, hecam se seveda, da so dobro.
2: In eden izmed vaših hitov je zagotovo tudi tale.

0: Vi kakšna posebna zgodba za to skladbo? Nekaj, kar še nismo slišali?
1: Če si, tudi včasih, če je samo eden, recimo. Tudi to drži. No, hecam se seveda, da so dobro.
0: In eden izmed vaših hitov je zagotovo tudi tale.

0: In seveda, včasih tega pa tudi ne moreš izpolniti, potem pa dobiš brco, kako mi pravimo.
1: Brco.
0: Brco. In pa si tako otožen, pa napišeš pesem Hej živote.
1: Mi si jo bomo zdaj privoščili, vi pa kamotelje, zdaj košček torte.
0: Ojo.
2: Dobar tek.
1: Seveda.

0: pisak, kako lepo vas je imeti tukaj, Elio. Resnično.
1: Kako lepo je biti tukaj z vami.
0: Radi pridete k nam?
1: Seveda.
0: Ali radi greste tudi v Vodice, v Dalmacijo?
1: Ja. Ja. In to lahko odkrito povem, da grem z eno veliko ekipo, ki prihaja iz Slovenije.
0: Ja?
1: In se bom kar malo pohvalil.
0: Ne? Opa, kar vidite.
1: Pridejo k meni pred hišo.
0: Ja.
1: In Elio se usede v kombi. Pozadi se počutim tako, kot če bi bil nekje na dvorišču. Komoto tam na komoto. Ne, in me peljajo dol in peljajo nazaj. Se veda, ko smo dol, pa sem z njimi kontinuirano.
0: Ja, lepo. Vsaki,
1: samo naj povem, to vse mi pomaga, lahko bi rekel, sodelavka nekdanja in tudi prijateljica, seveda je poročena, tako da roke.
2: Zdiža, Matjas.
0: Matjas, pišeš tudi to, poročene, ne pustiš ja, novijo.
1: Kličeš pa se teja, bočki, ki bila mislica Slovenije 96. leta.
0: Tako da, vi pridete kot res pravi direktor v...

0: Na velikem odru CMC festivala bo zazvenela prav tale pesem Ostani tu.
1: Komaj čakam.
2: Komaj čakam.
0: Leto že šestič zapored.
1: Ja, skoraj da sem kot domačin. Ne vem, če ste nekje to prebrali, ampak zdi se mi, da so mi rekli, da sem ambasador CMC festivala. Ja, ko prihajaš vsako leto, pa se tudi nekaj zveš, kako to funkcionira. Seveda tisto, kar pa lahko rečem, da je to enkratni festival, vsi se lepo zabavamo in tudi je festival brez meja.
0: Mm-hmm. Točno to, festival brez meja, predvsem pa brez tekmovalnosti, vsi smo tam prijatelji, kaj dobrega tudi spijemo, se poveselimo, mm-hmm. kakšno rečemo, lani smo se kar veliko pogovarjali, ne?
1: A bomo tudi letos?
0: Letos tudi, ne?
3: Se hoti vprašati, kaj se dogaja v kombiju na poti do CMC-a, do Vodic, ampak mislim, da nam je jasno. Eno vprašanje, en trik, vi imate skrivnost, kako dobiti povabilo že šestič na CMC festival? Kako vam je uspelo, kje mislite, da je ta trik, ta skrivnost, tudi za ostale, ki bi želeli čim večkrat se udeležiti CMC festivala?
1: To bi pa lahko vprašali Martino.
0: Elja, jaz ko mi drugič, vi šestič, to. Wow, bravo.
1: Ja. Prvič se vedno zapomni za vedno.
0: Ampak jaz se od prvič najbolj zapomnim vas. Sva zunji stala, tam pred odrom stopnicah, se spomnite, pa smo se pogovarjala. A ste me pozabili, Elja, v enem letu?
1: Ne smem povedati, kaj je res.
3: Smo tu malo visite.
1: Recept je enostaven. Dvigneš glavo, narediš dober komad in prideš.
0: Bravo! Pisek bo leto stal na velikem odru CMC festivala in to že šestič zaporedoma, kako se vas veselimo. Letos bom jaz, res bom tako glasna, Elijo, da boste me slišali na odru, ko boste pel.
1: Tudi jaz bom tako glasen, ko boš ti na odru.
3: Meni je žal, da jaz ne bom tam, ampak...
0: Jaz tudi boš glasen.
1: Pa boš gledala na televiziji, bom tam.
0: Pa seveda bom v prvi vrsti na kauču. Navijala in za Martino in za vas, Elijo.
3: Potem pa takoj v Istro pride.
0: Potem pa v Istro. Ampak ko smo že pri Istri, všeč mi je bilo, ko je rekel Jure, direktor Istre, jaz bi rekla mogoče veteran Istrijan, ampak kakorkoli, Elijo, jaz obožujem Istro. Jaz obožujem njihove vinarje, kulinariko, morje in vsak prosti vikend jaz skočim v Istro, tuči sam za eno noč ali pa dve in mislim, da se zdaj že počas podobi, da bi jaz se naučila kako istrsko besedo, glede na to, da sta za to mizo dva Istrijana. Zdaj pa prosim, dejte mi neki ziv. Naučite me kako istrsko besedo, evo.
1: Naučite me, da pevam istrski. A veš, kaj je kuraj?
0: Ko?
1: Kuraj.
0: Kuraj?
1: Ja.
0: Tam, ko kure živijo.
3: Ne. Nekdo ti reče, ajde, kuraja.
1: Veš, kaj to pomeni?
0: Pojdi, odstrani se.
1: Ne, a misliš, kar pojdi.
0: Kaj je kuraj?
1: Kurajža.
0: Kurajža? Ja. Pogum?
3: Pogum.
1: Seveda, pogum.
0: Ja imam kuraj.
3: Tako.
1: Kuraja, kuraja, do kraja, do kraja, na putu do raja. To je lahko malo.
0: Bravo. Še hočem še eno.
3: Imamo pa tudi eno univerzalno, Elijo, se bo strinjal, imamo besedo nu.
1: Nu
3: je univerzalna.
1: Nu.
3: Recimo, če hočeš, da ti se nekdo umakne, ga takole malo potipaš, mu rečeš nu. Ali se on umakne. Če hočeš, da ti nekdo nekaj prenese, mu pomahaš, pa mu rodiš nu. Prenes. Nu je pa res univerzalna.
0: A pa če hočem, da zdaj Elijo poje to torto. Elijo, nu!
3: Nu, tako.
0: Nu.
3: Se je naučila.
1: Nu.
0: Kar je najbolj pomembno je to, da se do 12. in 13. junija naučite tole pesem.
3: Ja.
0: Da bomo najglasnejša publika pod odrom in najboljša spodbuda za našega Elijota.
1: No!
3: Sprejela za Istrijanko?
4: Bila sprejeta za Istrijanko.
0: A sem kvalificirana za
3: Istrijanko.
0: Ja.
1: Mislim, da ja, apsolutno.
0: No!
3: Vidva z Juretom sta ti pripravila en šov za dobrodošljico med Istrijane.
0: Ja.
3: Kot slovenski pa hrvaški Istrijan ti bo nekaj zapela.
0: Ja.
3: Pa Elijo nam bo pomagal.
0: Okay.
3: Mosta sera.

0: Supa istrijana, ja. Kako je supa istrijana?
1: I supa istrijana je tako, daš malo črnega kvalitetnika vina.
0: Miježe ošeć.
1: Mačnega. Potem prepečeni kruh. Daš noter. Mal popra. In mal eno zličko olja.
2: Olivnega.
1: Seveda, olivnega, seveda.
2: Ekstra vergine.
1: In dve žličke cukrija.
2: Tako.
0: Elio.
1: Sladkorja.
3: Slinje se nam cedijo in ko vidim, kakšen kulinarični mojster ste, imam samo eno misel, eno besedo v glavi za na konec.
4: Ja ne mogu više.
3: Ja ne mogu više. Ostanite tu. Zdaj pa čisto zares. Elio, Pisak, ostani tu. Elio, zavedno, vi ste del naše aktualove družine, ampak res in si želimo, da večkrat pridete, ja. Da se večkrat podružimo, lahko tudi samo na kavico, na tortico, na obisk. Tako da dajmo si zdaj eno obljubo, da se bo to res zgodilo.
1: Naj povem iskreno, da mi je ogromno, zelo veliko zadoščenje, da sem tukaj z vami. In zelo dobro se počutim, kaj ti odvedno ne lezem nobenemu pod kožo zdaj, ampak...
3: Nam ste zlezo pod kožo.
1: Hvala. Ampak jaz se dejansko v Sloveniji počutim kot doma.
3: Wow, bravo.
1: Odvedno, odkar znam zase.
3: Elio, hvala za vašo družbo.
1: No.
3: 12. in 13. še kakšno reče vam prav.
1: Velja.
3: To, da se vidimo v Vodicah na CMC festivalu.
1: Dobrodošli.
2: I kuraja.
3: Hvala. I kuraja.

0: Kakšen sijajen človek, ja. S kakšno energijo pri teh zlatih letih.
1: Res.
0: Navdušena, no, res. Res.
1: Čudoviti. Elio Pisk, ok, mi pa na vreme. Pa takole je, Trbovlje 18 stopin, Slovenjgradec, Ljubljana, Novo mesto 18, Maribor, Bled in Ptuj 20 in v Kopru trenutno 22 stopin. Večinoma sončno bo danes, na vzhodu lahko pričakujete kakšno ploho ali nevihto, sicer pa se bo ogrelo do med 20 in 24 stopin na Goriškem in ob morju okoli 26, potem pa jutri in cel vikend sončno, toplo, menda tudi prva 30-ica na termometrih.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane, ustvarimo in držimo reševalni pas. Seveda zastoji zaradi del pa ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na Bledu pri jezeru v obe smeri prav tako zastoji. Nekaj jutranje gneče pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike še vedno proti Ljubljani. Radarski kontroli na primorski avtocesti na nadvozu med počivališčem Ravbar Komanda da jim priključkom Postojna meri v obe smeri, pa si v kedi na želodniku pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ti velika faca meni vedno polepša dan, ne samo ko je na Aktual TV, ampak tudi če spremljate njegove Instagram profile.
2: Ja,
1: res je. Faca. Jutri prihaja.
3: Dalibor number 5, go.
1: Yes, yes.
2: Jutri prihaja Dalibor Petko. Jaz sem prepričana, da v sobotnih večerih spremljamo tudi njegovo dajo Dalibor Petkov Show, drugače pa gostitelj, pravzaprav CMC festivala, ja. Že ogromno let, veliki imitator, veliki ljubitelj Evrovizije tudi. Drugače pa en, en velik car, ki jaz komi čakam, da ga ja. V živo spoznam.
3: Oh my god,
2: Dalibor Petkov!
1: Dalibor Petkov!
2: Dalibor Petkov! Zdaj pa prihaja še eni, hajde, ki jih obožuješ.
4: Do.
2: Patropije. Pa vec, pa joj, da se moj dan.
4: Ko srečajo, Ita.
3: Najprej petko, pa pa kvatro.
2: Kvatro, kvatro.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elroque tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elroque.
1: Povsem električni Škoda Elroque preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
9: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
10: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
9: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
10: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
9: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
10: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 € za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Afera Kostak, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Ustavni pritožbi zaradi kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev. ZDA umaknile sankcije proti poročevalki Združenih narodov Albaneze. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Zadnji del kampanje pred volitvami v državni zbor je zaznamovala anonimna objava skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ob tem pa je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na volitve. ZDA so včeraj umaknile sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese, potem ko je sodišče prejšnji teden začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Med drugim je bila onemogočena uporaba kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij, sankcije pa so vključevale tudi prepoved vstopa v ZDA. Sankcije je Washington lani sprejel zaradi kritik Albaneze na račun ameriške politike glede Gaze in predlogov ukrepov proti ZDA in Izraelu, vključno s priporočilom za izdajo naloga za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojitski, je v sredo potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Do trenerskega sodelovanja je prišlo potem, ko je Trojitski pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
0: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
3: Novo na aktualu.

0: za prijatelje. Najlepši spomini nastanejo ob dobri družbi. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
2: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, Trbovčani.
5: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na a1.si.
4: Poglej drugač. A1.
6: Pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
11: Končno servis, kjer višina ni ovira.
12: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
11: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
13: Servisgričar.com.
14: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
15: Moj avto je nov.
16: Moj spaček pa večer.
15: Moj ne crkne.
16: Jaz imam pa asistenco plus.
17: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
18: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.
19: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
20: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
19: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
20: Več na zlu.si in Facebooku.
19: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
21: Klopna izbira, zato moraš ti.
22: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
21: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
22: Tačka, za brezskrbne sprehode.
23: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
24: Merkur, ker je lahko še boljše.
25: Danes bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavilo nekaj oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena možnost krajevnih padavin, lahko tudi zagrmi. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 25 stopinj.
26: Po Sloveniji so zaradi del upočasnjene vožnje pred priključkom Postojna v obe smeri ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Prav tako je promet počasnejši na Bledu pri jezeru v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje. Lepo pozdravljeni. Danes več o sredstvih za delovanje društev, o modi in kreativnosti, o priznanjih in sofinanciranju občanov ter občine. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Prebold, Žalec in Laško.
1: Rumena zora, rdeče

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Projekt je del programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 in prispeva k razvoju trajnostne, pametne ter podnebnim spremembam odporne mobilnosti. Med ključnimi poudarki projekta so vzpostavitev območja umirjenega prometa na Valvazorjevem trgu, ureditev skupnega prometnega prostora na Aškerčevem in Orožnovem trgu ter delo Mestne in Trubarjeve ulice. Celovita prenova javnih površin z večjim poudarkom na kakovosti bivanja. Načrtovani ukrepi bodo bistveno izboljšali pogoje za pešce in kolesarje, povečali prometno varnost ter prispevali k bolj prijetnemu in urejenemu mestnemu središču. Projekt temelji na celosti prometni strategiji občine in vključuje sodobne pristope urejanja prostora, kot so ozelenitev, kakovostna urbana oprema in umirjanje prometa. Občina Laško je za nadaljevanje obnove starega mestnega jedra uspešno pridobila 2 milijona evrov. Kot so še izpostavili na občini, bo prenova mestnim trgom vdihnila novo življenje ter ustvarila prostor za druženje, srečevanje in vsakdanje aktivnosti. Središče mesta bo tako še bolj prijazno vsem generacijam ter privlačno za prebivalce in obiskovalce.

je objavila javni poziv za sofinanciranje nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav, saj spodbuja urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda tudi na območjih brez javne kanalizacije. Spomnili so, da se z ugradnjo male komunalne čistilne naprave prispeva k varovanju pitne vode, zmanjševanju onesnaževanja vodotokov ter ohranjanju čistega in zdravega okolja za prihodnje generacije. Male komunalne čistilne naprave predstavljajo sodobno, učinkovito in okolju prijazno rešitev za gospodinstva na območjih razpršene poselitve. Občani, ki so lastniki objektov na območjih, kjer ni predvidene javne kanalizacije ali je leta šele v pripravi, lahko z oddajo vloge pridobijo nepovratna sredstva za nakup in ugradnjo male komunalne čistilne naprave skladno s pogoji javnega poziva. Na razpolago je 10 000 evrov. Višina subvencioniranja je določena glede na populacijski ekvivalent in sicer do vključno 6-800 evrov. Od vključno 7 do vključno 10 populacijskih ekvivalentov 1200 evrov, od vključno 11 do vključno 20 pa 1400 evrov. Rok za oddajo vlog je do 30. oktobra oziroma do porabe sredstev, vloge pa praviloma obravnavajo mesečno. Izteka se rok za prijave na razpis, ki ga je objavila Zveza kulturnih društev Savinja Žalec. Le še do petka, 22. maja, je čas, da se po navadni ali elektronski pošti pošljajo predlogi z imeni posameznikov, skupin ali društev, ki so pustili sled na področju ljubiteljske kulture. Skladno s pravilnikom o podelitvi priznanj Zveze kulturnih društev Savinja Žalec se podeli eno imenovanje za častnega člana, en zlati znak, dva srebrna znaka in dva bronasta znaka. Priznanja za leto 2025 bodo podeljena dobitnikom na redni letni skupščini Zveze, ki bo predvidoma v mesecu juniju.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi, popoldan, kjer se mešajo moda, glasba, self-expression, ustvarjalnost in dober folk. To bo naslednji petek ob 16. ko se bo zgodil Žalec Fashion Week, na katerem bo frizerski šov, poslikava telesa skano, broškalnica, izmenjevalnica oblačil in izdelava nakita. Da bo terasa Mladinskega centra Žalec res zaživela v pravem fashion vzdušju, bo skrbel DJ, obiskovalci pa bodo lahko z novo frizuro, novim outfitom in lastnoročno narejenim modnim dodatkom uživali v popoldnevu, kjer se bo vrtelo vse okrog izražanja kreativnosti in dobrega počutja.
2: Great

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Društva, ki delujejo na področju kmetijstva v občini Prebold, lahko pridobijo občinska sredstva za sofinanciranje letnih dejavnosti in programa oziroma projektov. Na razpolago je 2000 evrov, prijave na razpis pa so možne do 27. maja. Denar se lahko porabi za predstavitve in promocije dejavnosti društva ter območje delovanja, organizacije, prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena, izvedbe in ali sodelovanje na različnih aktivnostih, kot so prikazi običajev, tekmovanja, ocenevanja ali podobno, ali za materialne stroške vezane na izvedbo programa. Za dodeljevanje sredstev so pripravili tudi točkovnik, kjer šteje članstvo, izobraževanje, minule aktivnosti in čas delovanja društva. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi KUM-a še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
7: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Danes bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavilo nekaj oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena možnost krajevnih padavin, lahko tudi zagrmi. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 25 stopinj. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Tridjučkom Postojna ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami so zaradi del zamude do 20 minut. Pri Bledu, pri jezeru, v obe smeri je zamude do 30 minut. Iz smeri Krožnega pri Dinoparku proti Bledu je zamude do 30 minut. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu. Postrena kontrola je na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja. Promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Dobra družba naredi dan lepši, pravi prijatelji pa trenutke spremenijo v spomine. Da bo spominov čim več, s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na nič 41 30 30 70 ter povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Dunaj ali Gradišče je staro ime za vzpetino nad Volkovo Loko na eni, Savinjsko cesto in Gabrskim na drugi strani. Poleg Dunaja se omenja tudi ime Gradišče, po vsej verjetnosti zaradi prazgodovinske naselbine, ki je bila še pred nekaj desetimi leti vidna s terasami, jarki in okopi ter starimi grobovi. Janko Orožen opisuje, da na vzpetini stoji Mlačeva kmetija. Ime naj bi izviralo zaradi manjše mlake, ki stoji pod omenjeno kmetijo. Voda iz mlake naj bi uporabljali za napajanje živine. Kasneje so na tem mestu zgradili tudi zajetje vode. Na južnem robu domačije se je še pred nekaj leti videlo staro obrambno obzidje iz kamna, kar kaže, da je bila kmetija zaščitena kot gradišče ali utrjena kmetija. Iz Dunaja se proti jugu razprostira lep pogled na severni del Trbovelj.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da je prekinitev dobave električne energije na območju transformatorske postaje Okroglice napovedana za danes med 11. in 13. uro preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Bystrice na rádiu Aktuál Q.
1: Obsodbe rovnania izraelského ministra s pridržanými aktivisti. V ukrajinskom napádu s dronom u Rusii dva mŕtva. Vreme väčšinoma sončno. Pozdravljeni, u novicach sem z vami Mitja Čretnik. Po objavi posnetka se iz sveta vrstijo nove obsodbe ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju, potem ko je skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir včeraj objavil posnetek, na katerem skupina več deset aktivistov kleči zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi na tla. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je njegova dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva in pozval k takojšnji izpustitvi aktivistov, med katerimi so številni evropski državljani. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je dejanja Ben-Gvira označil za odvratna. V napadu ukrajinskega drona sta bila v regiji Samara na jugozahodu Rusije ubita dva človeka, je danes poročil tamkajšnji guverner. Po njegovih besedah je bilo v napadu na mesto Sizran tudi več ranjenih. Sizran leži ob Volgi, na obrobju mesta se nahaja tudi velika naftna rafinerija. Doslej je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov, ki je v odziv na rusko agresijo izvaja napade na rusko ozemlje. Pri tem ustraja, da cilja rusko vojaško infrastrukturo in objekte, pa tudi energetsko infrastrukturo, s čimer želi okrniti prihodke Moskve od prodaje nafte. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na Roland Garrosu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Francoska teniška zveza je sporočila, da obžaluje odločitev igralcev, vendar je v sredini izjavi za javnost obenem zapisala, da je pripravljena sodelovati v neposrednem in konstruktivnem dialogu o vprašanjih upravljanja. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.

0: za prijatelje. Pravi prijatelji so tisti, ki vsak navaden dan spremenijo v lep spomin. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
4: GA++
5: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
6: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa...
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
6: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Danes bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavilo nekaj oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena možnost krajevnih padavin, lahko tudi zagrmi. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 25 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Krmel-Šentjanž in v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Z nami Termana Laško.
2: Poslušalke in poslušalci, čas je, da zdaj le pokličemo v Laško, kjer v teh dneh, ko se dež in sonce menjujeta izredno hitro, steklena kupola spet zasije. Pa ne samo v svoji lepoti, predvsem v uporabni vrednosti. Eva, lep pozdrav Termano.
3: Romana, lepo pozdravljena. Ja, res je, ja, tako lepo prepušča naša steklena kupola skozi svoje stekleno nebo sončne žarke, da že lahko nabiramo prve letošnje pegice in pa seveda dozo vitamina D, se pripre, ko temperature narastejo in se še pred hladnimi večeri ali pa oblačnostjo dežjem hitro zapre in se potem zabava spet nemoteno nadaljuje, tako da ja, res pride do izraza ta luksus, ki ga imamo tukaj v Termani Laško, čisti užitek.
2: Ja, vsi smo komaj čakali letošnjo pomlad, ne, pa te lepe barve, pa tople sončne žarke, no, dočakali smo bolj dež in cvetni prah. S tem pa so seveda povezane tudi alergije. Imate pa, se mi zdi, v Termani kar nekaj načinov za naravni boj proti temu.
3: Ja, res je. Vsi, ki vas pestijo alergije, se jim boste odlično zoprstavili z obiskom, naprimer naše solne sobe. Lahko pridete kot posameznik, lahko kar cela družina, včasih je to rečemo družinski problem, radi so alergični otroci, če so alergični starši. In tam se boste v solnem pesku med terapijo z veseljem z otroki poigrali, namreč našli boste v naši solni sobi takšen solni pesek, nekaj pripomočkov za otroke, za igrati, zato da jim ta čas res hitreje mine. Sicer pa mikrodelci soli ustvarjajo posebno mikroklimo, ta pa zelo blagodejno vpliva na dihala in lahko pomaga pri lažjem dihanju ter blaženju draženja dihalnih poti. Se veste, ko rečemo, da na morju vedno lažje dihamo, boljše dihamo, ne v tisti pravi vročini, ampak samo zaradi tistega zraka, ki nas obdaja. Nekateri obiskovalci povedo, da po obisku solne sobe torej lažje zadihajo, da manj kašljajo in pa imajo občutek neke večje svežine v dihalih. No, v času, ko je v zraku ogromno cvetnega prahu, pa si lahko telo vsaj nekoliko oddahne tudi s pomočjo savn. To po zraku savni pomaga sprostiti dihalne poti. Toplota lahko ublaži ta občutek zamašenega nosu, napetosti, ki jo čutimo v sinusih, tudi posledično pri glavobolih. Obenem se telo sprošča, kar pa je zelo pomembno, ker stres pogosto še dodatno poslabša nek občutek utrujenosti in pa razdraženosti, ki spremljata te alergije, torej en tak začaran krog in pa dve elegantni, ne čudežni rešitvi, ampak res dobri podpori v tem času.
2: Sicer pa savne v Termani Laško ponujajo tudi kakšne posebne programe, kaj ne?
3: Ja, to pa je seveda dodana vrednost vsake dobre savne. Vsakodnevno ponujamo programe ob 13, 15 in 18 uri vrtinčenje v finski savni Kristal, ob 14, 16 in 19 uri piling v turški savni in pa potem ob 20 uri vrtinčenje z jogurtovo blogo v finski savni Kristal. Dobrodošli ste prav vsak dan in vsak mislim, da lahko najde nekaj zase.
2: Eva, hvala za te informacije in pozdrav Laško.
3: Hvala lepa, pozdrave pošiljamo nazaj in seveda dodajamo vedno dobrodošli v Termani Laško družbi toplega počutja.
1: Z nami Termana Laško.

0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
1: Radio Aktual Kum. Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.

0: za prijatelje.
1: Pravi prijatelji vedno najdejo čas za dobro družbo, smeh in nepozabne trenutke. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in delite z nami, koga boste povabili na druženje. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Aktual kum.
1: Iskoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
8: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
9: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
8: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
9: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
8: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
9: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes bomo govorili o našem telesu in seveda kako predvsem ohraniti zdravo telo, zdrave mišice. Jaz pa lepo pozdravljam Anjo Žibert, fizioterapevtko iz terapevtskega studia VitaFem. Živjo, Anja.
2: Lep dan tudi te, pa vsem poslušalcem.
1: V naslednjih nekaj tednih bova pripravili naše poslušalce, da bodo bolje skrbeli za svoje telo, mogoče prepoznali, ki izvira kakšna bolečina. Pa danes za začetek vprašanje. Veliko ljudi začne razmišljati, seveda vsi smo enaki, ne? O telesu šele takrat, ko pride do kakšne bolečine. Zakaj je pomembna ta preventiva?
2: Sama bi rekla, da je ta preventiva pomembna predvsem zato, ker telo težave pogosto kaže nekako postopoma. In če mi dolgo čakamo, pa že razvijemo neko bolečino. In v bistvu z nekim rednim gibanjem, pravilno držo in pa tudi pravočasno terapevtsko obravnavo lahko preprečimo, da nastanejo te naše večje poškodbe, zmanjšamo bolečine ter ohranimo neko kakovostno in dobro aktivno življenje.
1: Tako, torej preventiva, kot ste slišali, je pomembna. V naslednjih rubrikah pa boste lahko slišali med drugim tudi, zakaj so pomembne mišice medeničnega dna, zakaj je pomembno raztezanje. Če pa imate tudi vi kakšno vprašanje za Anjo, pa lahko to vprašanje naslovite ali na radijski mail info@radioaktual.si ali pa, Anja, pišejo tudi tebi.
2: Tako, lahko mi pišejo na info@vitafem.si ali pa me kar pokličejo na številko 041-241-414.
1: Hvala za tokrat, srečno!
2: Hvala!
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje, VitaFem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila upad zaupanja in zvišanje inflacije. Kitajska nasprotuje zlorabi pravnih sredstev in pritisku ZDA na Kubo. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Inflacija se je aprila pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu medletno okrepila na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Razmere na trgu dela so ostale stabilne. Kitajska je po obtožnici, ki so jo ZDA včeraj vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala, naj preneha z grožnjami Kubi. Kitajska je vedno odločno nasprotovala nezakonitim enostranskim sankcijam, ki nimajo podlage v mednarodnem pravu in nasprotuje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo, je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Olympiakos Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od jutri do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče, kljub igranju lanskih prvakov pa je na stavnicah prvi favorit Olympiakos. Real Madrid je sicer kralj Evrope z 11 naslovi, Valencia pa je novinec na zaključnih turnirjih. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: za prijatelje. Najlepši spomini nastanejo ob dobri družbi. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Virtual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, čas je, da začnemo spletati naš gumski pušljec. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in eno največjih območij varstva narave na svetu. Temelji na skupnem dogovoru, da razvoj družbe ne sme ogrožati naravnih sistemov, od katerih smo odvisni. Dogovor oziroma habitatno direktivo je Evropska unija sprejela leta 1992, Slovenija pa se mu je pridružila ob vstopu v Unijo pred 22 leti. Z omrežjem Natura 2000 država, lokalne skupnosti, lastniki zemljišč, gospodarstvo in prebivalci skupaj zavezujejo k ohranjanju pomembnih vrst habitatov in ekosistemov za prihodnje generacije. Na območju Zasavja se nahaja 8 območij Natura 2000. 7 območij je varovanih po direktivi o ohranjanju naravnih življenjskih prostorov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Med njimi je največje območje Kuma, saj meri skoraj 59 kvadratnih kilometrov. Prostor poseljujejo različni tipi gozdov in travišča z nekaterimi redkimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tudi območje Kandrša in Mrzlica nista ujeta zgolj v meje Zasavja, ob kulturni krajini pa so varovane nekatere ogrožene živalske vrste. Dobre 3 kvadratne kilometre obsega Čemšoniška planina z varovano krajino in dvema vrstama metuljev. Podobno razsežen je Kopitnik s svojimi gozdovi in vegetacijo skalnih razpok. Najmanjši območji, katerih površina ne dosega kvadratnega kilometra, sta Reber in Medija z rastišči rdečega bora. Na osnovi direktive o ohranjanju prostoživečih ptic so varovana ostenja posavskega hribovja. Previsne skalne pečine po ozkih dolinah Save, Savinje in njunih pritokov nudijo zavetje ogroženima planinskemu orlu in sokolu selcu. Kar se tiče Nature 2000 in varovanja narave, smo lahko velikokrat slišali prebivalce teh območij tožiti, da so pri nekaterih posegih v prostor zelo, zelo omejeni. Ob tem smo se pred dnevi pogovarjali tudi z Jožetom Prahom, ki nam je povedal naslednje.
1: Natura 2000 je nekako, ne bom rekel čisto na glas, pa vendar, mogoče zgrešena politika, kajti slovenski prostor je tisti, ki je edinstven v celotni Sloveniji, ne samo na določenih punktih. In ni kot takšni, kot naši lastniki, ki so znali gospodari toliko let, verjemte, da bodo tudi znali v bodoče, pa tudi če govorimo o naturi ali ne govorimo. Vendar, danes pač po evropskih normativah imamo naturo in ravno v teh predeljih lahko lastniki še nekaj več dosežejo, še nekaj več pridobijo za svojo lastnino, da je na ta način opredeljen. Recimo primer Lawrence, kjer je zaščiten Encijan, na ta način, ker smo zaščitili, tudi lastniki dobijo neko rento in tako naprej. Skratka, možnosti razvoja je tukaj večji, ne pa manjši. Seveda je pa dobro, da imamo dobro komunikacijo, da ta komunikacija poveže tako lastnike, tako tiste, ki ustvarjajo razvoj, tisti, ki načrtujejo razvoj. Skratka, da vsi skupaj najdemo piko na i, ki pa se vidi v tem, v nekem kompromisu razmišljanja, razvoja, kar nudi narava, kar hoče lastnik in seveda, kaj hoče ostala javnost, kaj hoče obiskovalc. In to se nedvomno da v dobri komunikaciji, v dobrem znanju tudi narediti.

V letu, ko Zveza društev diabetikov Slovenije praznuje 70. obletnico kampanja Darujem kilometre, poteka že 8. leto zapored. S kampanjo zaveščajo sladkorni bolezni, eni najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa, ter poudarjajo pomen redne telesne dejavnosti za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Gibanje je ena najbolj dostopnih oblik preventive in podpore pri vodenju sladkorne bolezni, zato želijo aktivirati ljudi vseh generacij, tako tiste s sladkorno boleznjo, kot vse, ki želijo ostati zdravi. Leto so ponovno pripravili 20 pohodnih poti po vsej Sloveniji, s tem pa še več priložnosti za gibanje, druženje in povezovanje. Vsak kilometer šteje, saj pomeni več zdravja za posameznika in za družbo kot celoto. Med pohodnimi potmi je tudi pot na Kum, in sicer od Dobovca do vrha Kuma. Do danes so zbrali že 1.219.870 kilometrov, letos pa želijo doseči nov mejnik in zbrati kilometre za vsakega Slovenca. 2 milijona ljudi, 2 milijona kilometrov. Kilometri se intenzivno izbirajo od maja do sredine novembra, sicer pa vse leto, saj gibanje nima sezonske omejitve. Udeleženci na Facebooku in Instagramu delijo informacijo o svoji aktivnosti in dodajo ključnik Darujem kilometre. Zbrane kilometre pa lahko vpišejo tudi v zato pripravljen obrazec.

Kako napredujejo dela sanacije plazu Prečna podcesta Zmage v Zagorju, ste slišali v včerajšnji oddaji iz naših občin. Z občine pa so še sporočili, da je zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Medija do torka 26. maja zaprto parkirišče pri blokih in del ceste. Prav tako je spremenjen prometni režim med cesto Zmage 16 in 12A. V tem času je po cesti vzpostavljen dvosmerni promet. Nad mano

0: Kumski pušeljc.
1: Občina Litija, športni klub Tornado in razvojni center srca Slovenije vabijo na 18. mednarodno turistično srečanje starodobnikov 2026. To soboto bo namreč Valvazorjev trg zaživel v znamenju nostalgije, bleščeče pločevine in zgod preteklosti. Na ogled bo približno 100 starodobnih vozil iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Vozila si boste lahko ogledovali od 10:45 do 14:45. Dogajanje bodo popestrili tudi lokalni ponudniki in rokodelci, poskrbljeno bo za glasbo, ples in še kaj.

Zaključimo pa danes kulturno. Trboveljski moški pevski zbor Zarja je bil ustanovljen 8. decembra leta 1931 in deluje še danes. Ustanovili so ga rudarji, pevci na takratni Dobrni. Letos tako praznujejo 95-letni jubilej. Praznovali ga bodo danes in sicer se Zarjani vračajo tja, kjer so davnega leta 1931 tudi začeli, v delavsko kulturno društvo Dobrna. V njihove nove društvene prostore na Ribniku, kjer bodo danes ob 6. pripravili jubilejni koncert. Zbor je v 95 letih vodilo 11 umetniških vodij oziroma zborovodij. Jubilejni večer z repertoarjem 17 pesmi, umetniških narodnih, pa so pripravili skupaj z nepogrešljivo sedanjo zborovodkinjo Mihajlo Bola. Zapeli bodo ob spremljavi harmonike, pridružili pa se jim bodo tudi otroci pevskega zbora osnovne šole Trbovlje. Vabljeni torej ob 6. popoldne v prostore Delavsko-kulturnega društva Svoboda Dobrna na Ribnik.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
3: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben, pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
6: Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
9: V petek od 19. ure, Orlek.
8: In Midva.
10: Sladka kome.
8: Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val.

0: Peter Aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Vsak potrebuje prijatelja za dober pogovor, iskren smeh in pravo druženje. Center Spar Zagorje nagrajuje prav takšne trenutke. Na 041 30 30 70 pokličite in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Le popus draulini zva mi svarog zupanin Romana Beraus.
0: Cum știri în 20. Danes boste slišali.
1: Zasavske gospodarske družbe lani povečale čisti dobiček za 10%. Objavljen sedmi razpis projekta Poni Zasavje. Popoldne bo večinoma sončno. Podatke iz letnih poročil za leto 2025 je Agenciji za javnopravne evidence in storitve predložilo 1082 družb s sedežem v Zasavski regiji, tri več kakor za leto 2024. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je v leto 2025 v Zasavski regiji na novo registriralo 53 družb, to je 8 manj kot leto prej, izbrisalo pa 49, 13 več kot leta 2024. Lani je bilo v Zasavski regiji začetih 12 stečajnih postopkov družb, tri več kot leto prej, zaradi stečaja pa je bilo izbrisanih 17 družb, to je 8 več kot leta 2024. Zasavske družbe, ki so predložile podatke za leto 2025, so izboljšale rezultate poslovanja glede na predhodno leto. Vodja izpostave Ajpes Trbovlje, Irena Murenc.
2: Torej, zasavske družbe so imele v letu 2025 7385 zaposlenih, število se ni spremenilo glede na leto poprej. Poprečna mesečna plača na zaposlenega je znašala 2310 evrov, 83 evrov več kot v letu 2024. Gotovile so 70 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 11% več kot v letu poprej. Prav tako so se povečali tudi prihodki na zaposlenega, neto dodana vrednost na zaposlenega in pa neto čisti dobiček za zaposlenega, ki pa so bili kljub vsemu precej manjši kot na ravni Slovenije.
3: Kako je po dejavnostih?
2: Ja, v Zasavski regiji imajo še vedno pomemben vpliv družbe z področja predelovalnih dejavnosti, čeprav ugotavljamo, da v zadnjih parih letih posluje nekoliko slabše, kot so poslovali v predhodnih letih. Še vedno so imele skoraj polovico vseh zaposlenih, ustvarile pa so le 1% več prihodkov in kar 23% manj neto čistega dobička kot v letu poprej. Naprimer, v preteklih letih so te družbe ustvarile skoraj polovico neto čistega dobička regije, v letu 2025 pa je to le še četrtina neto čistega dobička. Tako da ugotavljamo, da na rezultate poslovanja vedno bolj vplivajo tudi družbe z nekaterih drugih področij dejavnosti, predvsem so to dejavnosti telekomunikacij, računalniških in pa informacijskih storitev, ki so ugotovile največ, torej več kot četrtino neto čistega dobička, kar 9% več kot v letu poprej. Prav tako sta pomembnejši področji še gradbeništvo in pa trgovina, ki sta ugotovili rast neto čistega dobička, naprimer gradbeništvo za 4%, trgovina pa kar trikrat več neto čistega dobička kot v letu 2024. Prav tako nekoliko izstopa tudi področje poslovanja z nepremičninami, kjer je 39 družb ugotovilo več kot desetino neto čistega dobička regije, povečal se je pa za več kot 6-krat.
1: Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila sedmi javni razpis za vključitev vsaj 11 udeležencev v projekt Poni Zasavje, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljen stalno ali začasno bivališče v Zasavski regiji, ter da so na dan pričetka vključitve v program zmožni podpisati pogodbo o zaposlitvi z regionalno razvojno agencijo. Javni poziv je odprt do predvidoma 12. avgusta. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma 1. septembra letos. Skupinski del projekta Poni Zasavje se bo izvajal v Hrastniku v prenovljenih prostorih novega podjetniškega inkubatorja Compress House. V Trbovljah še vedno čakajo na začetek urejanja železniške postaje oziroma uradno umestitve nadhoda na železniški postaji Trbovlje. Direkcija za infrastrukturo je sicer pred dnevi že objavila razpis za izbor izvajalca zunanje kontrole kakovosti gradnje in ostalih del te naložbe, tako da projekt, kot kaže, bo realiziran. Ni pa še povsem zaključen razpis za izbor izvajalca del, saj je družba GIC gradnje, gradbeništvo, izvajanje in inženirik, vložila zahtevek za revizijo postopkov oddaje javnega naročila, ki je trenutno v fazi odločanja.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje temperature bodo okoli 23 stopinj. Jutri bo sončno, jutranje temperature bodo podobne današnjim, čez dan se bo segrelo do 25 stopinj.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Žar nas povezuje.
10: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: za prijatelje.
1: Smeh je lepši, ko ga deliš s pravimi prijatelji. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje in prijateljstvo. Pokličite na 41 30 30 70 in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Radio Aktual Kum.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
8: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
9: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
10: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
11: Klopna izbira, zato moraš ti.
12: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Volkswagen Magaj Trbovlje, ime s tradicijo.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
13: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
15: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
16: Merkur, ker je lahko še boljše.
17: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj.
18: Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o dveh pomembnih projektih, ki bosta vplivala, lahko rečemo, na razvoj občine Trbovlje. Oba sta bila uspešna na evropskih razpisih in občini skupaj prinašata pomembna evropska sredstva ter nove razvojne priložnosti. Najprej se ustavimo pri projektu Niva, pri katerem je bila občina Trbovlje uspešna skupaj s partnerjema Regionalno razvojno agencijo za Zasavje ter Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Skupaj so na razpisu programa True Home uspešno pridobili 1,2 milijona evrov evropskih sredstev. Sredstva bodo namenjena revitalizaciji rudarske kolonije Niva, ene najpomembnejših stavbnih dediščin v središču Trbovelj. Gre za območje, ki predstavlja pomemben del lokalne zgodovine in identitete mesta, projekt pa prinaša pomemben korak k njegovi prenovi in novi uporabi. Predvidena je celovita prenova dela enega od štirih objektov. Poseben poudarek bo namenjen ohranjanju kulturno-varstvenih elementov in arhitekturne identitete območja. To pomeni, da projekt ne predvideva zgolj obnove objekta, ampak tudi skrb za ohranjanje njegovih pomembnih značilnosti in vrednosti, ki so povezane z rudarsko dediščino Trbovelj. Obnova bo vključevala statično sanacijo objekta, ureditev notranjih prostorov, energetsko prenovo ter vzpostavitev novih vsebin, ki bodo prispevale k oživitvi območja in kakovostnejši rabi prostora. Projekt predstavlja pomemben korak pri ohranjanju rudarske dediščine Trbovelj ter njeni sodobni, trajnostni in skupni prijazni preobrazbi. Prav ta načela pa odražajo tudi evropsko pobudo Novi evropski Bauhaus, katere teme so trajnost, kakovost bivanja in vključevanje skupnosti v razvoj prostora. Po glasbenem premoru pa še o drugem evropskem projektu, ki bo prav tako pomembno vplival na prihodne, lahko rečemo, razvojne usmeritve občine Trbovlje. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Dobrodošli nazaj. Danes govorimo o dveh evropskih projektih, na katerih je bila uspešna občina Trbovlje. Drugi projekt je projekt Pathway to Resilience, ki podpira regije in lokalne skupnosti pri prilagajanju na podnebne spremembe. Pri projektu sodelujejo skupaj s partnerjema Parsons Healthy Materials Lab New York in Nontox Unicum. Projekt občini prinaša 210 tisoč evrov evropskih sredstev namenjenih pripravi konkretnih ukrepov na področju podnebne odpornosti, trajnostnega upravljanja prostora ter zmanjševanja vplivov podnebnih tveganj. Projekt je trenutno v raziskovalni in pripravljalni fazi. To pomeni, da bodo v naslednjih korakih potekale priprave, raziskovanje in oblikovanje konkretnih rešitev, pomemben del procesa pa bo tudi sodelovanje lokalne skupnosti. Na občini poudarjajo, da bo pomembno vlogo odigrala vključitev občank in občanov. V prihodnjih mesecih bodo izvedli anketo in druge vključujoče aktivnosti, saj želijo projekt za bolj odporno in trajnostno prihodnost oblikovati skupaj z ljudmi, ki prostor vsak dan živijo in tudi soustvarjajo. Sodelovanje lokalne skupnosti je pomemben del projekta, saj želijo pri pripravi prihodnjih usmeritev vključiti različne poglede in izkušnje ljudi iz lokalnega okolja. Oba projekta tako kažeta na uspešno sodelovanje občine Trbovlje s partnerji doma in v tujini, ter na pomembno vlogo evropskih sredstev pri nadaljnem razvoju občine. Eden je usmerjen v ohranjanje in prenovo pomembne rudarske dediščine, drugi pa v pripravo ukrepov za bolj odporno in trajnostno prihodnost. Toliko v današnji oddaji Evropski utrip, že prihodnji teden pa vam seveda v oddaji predstavimo nove evropske projekte, ki bodo vplivali na razvoj Zasavja. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cesnik. Lep dan vam želiva.

0: Poslušali ste Evropski utrip. Radio
1: Aktual Kum. Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji.
2: Dan Kuhin Šentjur.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene

0: Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Ne prespite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenski cesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Brusel s pričo vojne na Bližnjem vzhodu znižal napoved gospodarske rasti Evropske unije. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Evropska komisija je danes spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije, in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Ritual Kum.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna je upočasnjena vožnja predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug prav tako poteka počasnejša vožnja. Pri Bledu pri jezeru v obe smeri je promet počasnejši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes bomo spoznali zgodbo Steklarne Hrastnik, podjetje, ki je močno zaznamovalo razvoj Hrastnika in celotnega Zasavja. Začetki steklarstva v Hrastniku segajo v leto 1860, ko je inženir Edward J. Haider postavil prvo sodobno steklarno z 10 pečmi. Predtem je deloval v glažuti v Mišjem dolu pri Jurkloštru. Nato pa je spoznal, da imajo prihodnost velike industrijske steklarne, povezane s premogovništvom in železnico. Hrastnik je bil zato idealen kraj, saj je imel bogate zaloge premoga in dobro prometno povezavo z južno železnico. V steklarni so izdelovali medicinsko, brušeno, kredno in kristalno steklo. Delavci so prihajali iz različnih delov Evrope, iz Nemčije, Češke, Italije, Madžarske in drugih držav. Vsak mojster je svoje znanje skrbno varoval, zato je bilo delo zahtevno, težave pa so povzročile tudi pogoste menjave delavcev. Zaradi številnih težav je Haider steklarno prodal. Leta 1870 jo je prevzel Karl Franz Burger, ki je uvedel pomembno tehnološko novost. Steklarske peči so začeli ogrevati s plinom iz premoga. Hrastniška steklarna je bila prva v Avstro-Ogrski s takšno tehnologijo, kar jo je postavilo med najnaprednejše steklarne tistega časa. V nadaljevanju bomo slišali, kako je steklarna preživela gospodarske krize, vojne in velike spremembe 20. stoletja.

0: Od Situle do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Na začetku 20. stoletja je bila steklarna skoraj pred propadom. Rešitev pa je prinesel Franc Vilčnik. Uvedel je strožji red, modernizacijo in postopno opuščanje zahtevnega brušenega stekla. Ročno delo so začele nadomeščati stiskalnice, proizvodnja pa se je hitro širila. Pred prvo svetovno vojno je steklarna zaposlovala okoli 300 ljudi. Leta 1913 je bila že tako uspešna, da je kupovala druge steklarne in širila svojo dejavnost tudi zunaj Hrastnika. Po drugi svetovni vojni je bila steklarna nacionalizirana in postala eno najpomembnejših steklarskih podjetij v Jugoslaviji. Izdelovali so laboratorijsko, optično in tehnično steklo ter embalažo za prehrambeno in farmacevtsko industrijo. Posebej znana je bila steklenica za prvo Jugo Kokto, predstavljeno leta 1953 v Planici. V naslednjih desetletjih so zgradili nove proizvodne hale, avtomatizirali proizvodnjo in povečali zmogljivosti. V 80-ih letih je steklarna izdelovala večino jugoslovanskih kozarcev za gostinstvo ter velik del embalaže za farmacevtsko in kozmetično industrijo. Za konec bo sledil še pogled v sodobni čas, ko je hrastniška steklarna postala svetovno prepoznavna. Vrnemo se kmalu.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Pozdravljeni nazaj. Po samosvojitvi Slovenije so za steklarno Hrastnik nastopili težki časi. Izgubili so velik del jugoslovanskega trga, zato so morali popolnoma spremeniti svojo usmeritev. Na mesto množične proizvodnje so se osredotočili na prestižne in tehnološko zahtevne izdelke iz kakovostnega belega stekla. Ta odločitev jih je ponovno pripeljala do uspeha. Današnjo oddajo so za vas pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Veseliva se vaše družbe tudi prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum. Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
8: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
9: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
8: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
9: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
8: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
9: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Afera Kosta kot puščanje.
8: Ali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
9: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
8: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
9: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
10: Prvi časopis dneva.

0: Kužine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet24. Prva stran dneva.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, ob morju 27 stopinj. Zaradi del je promet upočasnjen pred priključkom Postojna v obe smeri na Primorski cesti med Zadobrovo in Domžalami ter proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug na Štajerski cesti. Počasneje poteka vožnja tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Za prijatelje.
5: Tudi danes bomo podelili 2 paketa prijateljstva in jaz že lepo pozdravljam današnjo prvo nagrajenko Vido. Vida, s kom bi podelili paket za prijatelje?
6: Vam povem, mojem vnukečam, ki je star 14 let, blizdele pre meni nekosili in zjem bi podelila, ker je 2 rošči in delno prijateljoma skupi. Ali sam, ali mu pa pomagam.
5: Odlično, še preden pa vam podelimo nagrado, pa vprašanje, nagradno vprašanje, na katerega seveda morate odgovoriti pravilno. In vprašanje se danes glasi, kje v centru Spar Zagorje uredijo registracijo vozila? Odgovor je pravilen, nagrada, paket za prijatelje je vaša, iskrene čestitke še enkrat. Še en paket, drage poslušalke in poslušalci, bomo podelili danes, tako da kar pridno pošiljajte SMS-e na 0431 30 30 70, zapišite, s kom bi pa vi podelili paket za prijatelje. Veselimo se vašega sporočila in držimo pesti, da mogoče pokličemo prav vas. Srečno!
7: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
4: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V javnosti je danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v nej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države, a odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi vzpostavitev sistema imenovanja in položaja sodnikov, vključno z uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Nova koalicija SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati je kritična do uloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Predsednik državnega zbora in opozicijske resnice Zoran Stevanovič pa ne razume, zakaj so posamezniki, ki so zagovarjali izplen volitev, naenkrat spremenili mnenje. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti upozoril, da se v praksi že potrjujejo opozorila, ki so jih zdravniki stroka in zdravstvene organizacije podajali ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema novela prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, pravijo. Posebej izrazite težave naj bi se po besedah sindikata kazale na področju urgentne medicine, kjer zaradi pomankanja urgentnih zdravnikov delo vse pogosteje prevzemajo drugi specialisti. To pa pomeni dodatne obremenitve zaposlenih in slabšanje pogojev za varno delo. Vlada pa začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Naredite si lep četrtek tudi z našo družbo.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikliranje.

0: popusti do minus 50%. Steci u trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tudi midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gaz pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ne samo sonce, z nami je tudi Tami, zremensko.
5: Tako, šest čez tretjo kaže, da bo še kar ostalo toplo in lepo jasno, vse tja do večera. No, po noči bo od 6 do 14, kar pomeni, da imejte odprto okno, da se lepo dihati. Jutri bo sončno z nekaj oblačne, oziroma občasne oblačnosti proti vzhodu države. Dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zaprta pa je cesta v Predosljah pri Kranju. Pri gasilskem domu nesreča se je zgodila, torej Predoslje pri Kranju, obvoz priporočate kar na Kokrico, pa potem lepo naprej. Imamo pa zastoje, najprej zaradi del, primorska avtocesta ima obe smeri med priključkoma Postojna, predvsem zaradi tovorna vozila, predvsem je to zastoj tovornih vozil, štajerska avtocesta ima pa obe smeri zastoje med Zadobrovo in Domžalami, smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Ostajamo na štajerski avtocesti, obe smeri je namreč zastoj tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug, na Bledu pri jezeru v obe smeri in še popodanski zastoji in vseh klasičnih mestnih lokacijah, predvsem pa od Kosest do Kozari na zahodni obvoznici, primorska avtocesta ima od Kozari proti Brezovici, potem severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, če gremo še naprej po ljubljanski obvoznici, južna od Rudnika proti Malencam in še ceste Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in potem še zaprta lokalna cesta Laze pri Poštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu. Na štajerski avtocesti na obvozu Celje center smer Ljubljana in na cesti Vojnik Frankolovo. Točno na ravnini tam so ga postavili, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
2: Ja, živo aktualo, kaktualovci, 14.3. je že čas. Pa sam pol Pop'n'Rolla se z vami popa parola tole popovdne. Vsaj, kar se studija tiče, no, aktualovci.
3: Tako, druga dva pa na terenu in kmalo preverimo, kako gre naši Žani pri nabiranju kilometrov na Unijo na Radler 00 izotonik. Kronometru,
2: To se veze malo kriv prost.
3: Preverimo, no, torej že čez par trenutkov.
2: Ja, najprej pa večer proti zgodnjemu jutru. Tekma. Kdo bo zmagal?
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Večni tak biblijski boj dneva in noči. Tudi tak bi bil lahko današnji glasbeni naslov, oziroma naslov glasbenega dvoboja, ker na Tamarini strani je...
3: Noč. Noč, noč, ki ima svojo moč, vse svoje noči, je že pred 3 leti obljubil svoji zobozdravnici Teji tale poba.
5: Vino in noč, iz vsaka ludo smo že brozdali.
3: Dina in njegovo vino in noč.
2: Na drugi strani pa, če zdaj tam je rekla noč, pa bom jaz rekel svetloba. Mm. Ker ne glede na to, da gre za rano jutro, te dni je tudi takrat že prav fino svetlo, a ne? Mm-hmm. Pa te, kako je glasno, ti ptiči ne žigajo, kot da je ta zadnjiče. Mm.
3: Pa Tamara v kuhinji.
2: No, to ja, bravo.
3: Vidiš. Eni ne žigajo, jaz pa zažigam.
2: Tako in tako. Mineja pa rano, no, in prav nič prerano, nič, gremo že zdaj letale trenutek glasovati za eno ali pa za ta drugo na Facebook, na Instagram ali pa na radioaktual.si. Pa dobro zglasujte, dobro zberte, če ne, sem jutro po stran gledal.
0: In aktualni zmagovalec
3: je... Donsene.
2: Danes se gledamo,
3: prav lepo.
2: Prav lušten, lepo in še smejemo se, tako kot noben drug. Niko se ne smije, kao ti je zmagovalka od včeraj, tako da kampanjelovci, samo zdaj le za vas na aktualu.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.

0: Vesna Pisarović. In da znate, vreme bo prekrasno. Ta mi dokaži.
1: Ja, kar je že, kar pogledajte ven, čudovito je.
0: Ua, pa res, on se gre, ua.
1: In je pogledal v zatemnen prostor. No, sicer pa toplo je na Bledu in v Črni na Koroškem trenutno 21, v Trbovljah, Izoli, Slovenj Gradcu, Kranju, na Novem mestu 22, v Ljubljani, Črnomlju, pa tudi v Celju in v Mariboru jih imamo 23, v Murski Soboti pa 26 stopinj. Sicer pa je takole, no, zvečer bo lepo in mirno, po noči pa prijetno sveže, sicer tam nekje od 6 do 14 stopinj, tako da zmrzani ne bomo. Jutri nas čaka sončen dan le proti vzhodu, občasno nekaj več oblakov in do res toplih 27 stopinj. Tudi vikend kaže na zelo lepo vreme, precej sonca, prijetne temperature in pravo vreme za izlete ali mogoče morje, ne vem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ej, luštno, da šofiramo skupaj, tudi na tole popovdne s aktualom, zastoje pa imamo, ja, tudi luštne. Primorska avtocesta, obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil je to, na Štajerski avtocesti pa obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Na Bledu so zastoji pri jezeru, v obe smeri, in popodanski zastoji na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Primorki od Kozari proti Brezovici, severna Ljubljanska obvoznica ima od Bežigrada proti Kosezam, južna od Rudnika proti Malencam in potem še na cestah zastoji Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplica, Kamnik, Medvode oziroma Medno Medvode, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob,

Zaprta pa je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara in še zmeraj zaradi posledic prometne nesreče ostaja zaprt prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje oziroma Pacinje pri Spodnjem Velovleku v okolici Ptuja, tako da res previdno. Tudi v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi nesreče ostaja zaprta cesta, obvoz pa čez Kokrico. Nesreča ovira promet tudi v Verniku, v smeri Litije. V Verniku je promet izmenično enosmeren, pred oviro nastal tudi zastoj pri delovni zapori, radar pa v Trebnjem pri gasilnem domu in v Štajerski avtocesti, ne glih u, ampak na uvozu Celje, center v smeri Ljubljane in potem še na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. In je kje še? Je povejte nam, no, na nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Točno tista, ki nas bo zabavala in bo z nami žurala 29. maja na Roštiljadi pri Dolencu. Ne pozabiti, tam se družimo 100 na uro in mogoče tudi kakšen od takole pop and rola zna tja zaid. Drugač pa aktualovci. Žana trenutno, Marija, s tem novim kolenom v mislini poganja kot hrček. Pa približno tako ima tudi verjetno pol na usta oziroma ličke. Vi lahko pri tem pomagate, pri kolesarjanju, ne pri jest, in se odžejete z Union Radler izotonikom 0-0.
1: Izotur, kronometer.
2: In seveda ste še vedno vabljeni k ugibanju, koliko časa bo potrebovala za tole prekolesariti SMS s časom, imenom, krajem. Pošljite na 051-7080-90. No, še boljše pa je, kot je Bundi rekel, da greste kar tja na kraj zločina in jim pomagate kolesar, ker danes je dejansko vrag vzel šalo in jih ima kar 35.
0: Kilometrov seveda.
2: Ja.
0: Let mogoče ima tudi tolik. In grede že v soboto, pa se v Kranjski Gori začne velika poletna zgodba Union Radler Izotur, kjer bo za žur skrbel tudi DJ Time, Back in Time. Spet jih bomo imeli 10-20.
1: Izotur, kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Hajno.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hajno.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. V Levici in Vesni ter SD so se v odzivu na ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čim prejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer odhajanju in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je glede odziva Janše, da gre pri uložitvi ustavne pritožbe za državni udar, pred državnim zborom poudarila, da uporaba pravnih sredstev ni državni udar.
2: Dejstvo je, da je naloga civilne družbe nadzor politike tudi v delu morebitnih vplivov, torej politike, na voljo ljudi izraženo na volitvah.
1: Prvak SDS Janez Janša je po današnjem podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignajo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. V verbo veliko jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. Predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja Zlatko Mateša je odstopil z položaja. Odstop prihaja po razkritju večmilijonskega oškodovanja Hrvaške smučarske zveze, ki velja za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Hrvaški preiskovalci sumijo, da je bilo iz zveze prek navideznih poslov in tujih podjetij odtojenih skoraj 30 milijonov evrov. Na kongresnem trgu v Ljubljani pa se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Veliko uspeha na maturi maturantom želimo tudi mi, preostalim pa vsaj uspešno popoldne v naši družbi.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
10: Oh, kar že fajn užge tole sonce. Tam je užgi še ti?
11: Žgalo bo še naprej. No, zvečer bo ostalo precej jasno in prijetno. Pejmo na kak sprehod. Do pozno v noč. Vzem te eno jubco sabo, ker bo sveže po noči oziroma zjutraj. Jutri bo sončno, občasno nekaj zmerne oblačnosti, predvsem proti vzhodu in dnevne temperature spet kot danes, vse do 27 stopinj.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Je
10: Ja, pregrete so tudi ceste in upam, da imate dobre klime, predvsem pa dobro družbo in tudi kaj vode sabo na poti. Kaj ti kar dogaja se, tudi požar recimo gasimo pri Radni. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju v Konjsko pri Radni, ker gasijo požar, pa nesreča ovira promet oziroma je prav zaprla in prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje, pri Spodnjem Velovleku. Zaprta pa je še cesta v Predosljah, pri Kranju, pri gasilskem domu, tudi tukaj je počlo. Obvoz pa priporočate še zmeraj čez Kokrico. Še ena nesreča v Verneku, v smeri Litije, promet je izmenično enosmerno urejen, pred oviro je nastal tudi zastoj zaradi delovne zapore, pa še radar na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid v smeri Ljubljane in seveda ne pozabimo, zastoji popodanski in zaradi del so na vseh klasičnih mestih, tako da aktual do konca na glas, pa verjemte, da bo šlo prej mimo.

0: to je aktuálno. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Bunderman.
1: Živijo aktualovke, aktualovci. Ja, v bistvu s nami sva edina danes v studiu, ne zato, ker bi unedva zabušavala, pa kaj delač od tega. Rudi in Žana od namreč kolesarta po Sloveniji, oziroma se pripravljata na...
2: Ne zabušavate, ampak bušite.
1: Bušite. Trkač res in to na polno. Čak, Žana mi pravi, če sam še 10 mava. Pa to pomeni? 10 minut, 10 kilometrov,
2: vse ne vem. Mogoče jih je še 10 čakal vrsti, da jih pomagajo.
1: Aha, točno. Ja, neče bomo kmalo preverali oziroma vam povemo, kako lahko vi dobite na račun tega, da se naša Žana tako predaja Švicu in gonjenju kolesa sobnega mingrede po Sloveniji. Lahko dobite Union Radler Isotur, Isotonik 00 in to dva platoja, da boste vsaj zdaj za ta uvod v delno poletje res odžejeni, kakor se le da. Pa še, spomnili se bomo na CMC zdaj v televiziji.
2: Ja, točno tole, ja. Jaz sem zdaj razmišljala o hidraciji.
1: Ja,
2: o CMC estrada, oziroma Anita Gošte nas skozi estrado popelje tudi malo čez CMC. Zelo kmalu.
1: Zelo kmalu. Kdo je sinonim za Dalmacijo zdaj po oceni naše glasbene urednice, izveste potem, ko se bo dejansko malo popilo, ne, in ne servus. Očitno smo vsi na tem izotoniku.
2: Popilo. Ja,
0: to je aktualna popilno. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Punctual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Končno servis, kjer višina ni ovira.
6: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
5: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
7: Servisgričar.com.
8: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
9: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
10: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
9: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
10: Več na zlu.si in Facebooku.
9: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
11: Anduht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
12: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
11: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
12: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
11: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohših, 2026.
12: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
13: Moj avto je nov.
14: Moj spaček pa večer.
13: Moj ne crkne.
14: Jaz imam pa asistenco plus.
15: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
16: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
16: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
17: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
18: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Svi znaju da su bili tole maligani in svi znaju da Žana do nedavnega je še kolesarla.
1: Ja.
0: Izotur kronometer. Imamo stanje s terena. Žana še vedno kolesarja. To so zadnji metri, zadnjih 100 metrov. Noge peče, motivacija pada, ampak publika v mislini nori in jo drži po konci.
1: In so pomaga konc.
0: O, ja.
1: Tako da...
0: Pa je že pico pečejo za Žano.
1: No, pa smo že res pri konc.
0: Ja, res smo pri konc.
1: Mogoče ne hoditi, da no, ker hrane pa ne deli rada.
0: Pa raj pošljate SMS, tam je bil vse. Ja, hrane no, ne deli, bravo, ja, zato sem hledo jel.
1: Nič 517-80-90, pa povejte, koliko sajte je rabila, da je vse to prekolesarila, torej SMS in v tem SMS-u še vaše ime in kraj, odkudor prihajate.
0: In ko boste polet raziskovali Slovenijo, ne pozabite, da vas na vseh ISO točkah vsak vikend čaka posebna akcija 3+1 gratis, gre pa seveda za Union Radler Izotonik nič. Izotur kronometer!
2: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Novo na aktualu.

0: Čista frišen zdravko, zdaj če bo tako tudi vreme, da mi ve.
1: Samo po noči.
0: Dobro.
1: Po noči bo frišno, sicer pa čez dan imamo toplo, danes v tem trenutku recimo v Radovljici in Mežici 21, v Zagorju ob Savi, v Piranu, v Naravnah na Koroškem, v Ankaranu, Škofji Loki in Trebnjem 22, v Domžalah, Metliki, Žalcu in Rušah 23, v Lendavi pa 26 stopinj. Pred nami je prijeten, miren in top, v večere noč pa ravno prav sveže za dober spanec, temperature nekje od 6 do 14, jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti, temperature bo dosegle vse tja do 27 stopinj, sobota in nedelja, lep pa sončna in prijetno poletna. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Lepo zdrav še na ceste. Ja, zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara še zmeraj. Zaprt je pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje. Pri Spodnji Velovleku okolici Ptuja je to nesreča se je zgodila. Ni pa edina. Zaradi nesreče je tudi cesta v Predosljah pri Kranju zaprta pri gasilskem domu, obvoz pa najbolj da kar čez Kokrico še zmeraj. Ja. Imamo pa malo morje zastojev, ne samo dobre muske na aktualu. Primorska avtocesta ima zastoje v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna predvsem zastoj tovornih zileto. Štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Bledu je zastoj pri jezeru v obe smeri, pa ne gre za labode. Popodanski zastoji so pa še zmeri na Ljubljanski zahodni obvoznici, od Koses do Kozari do Koses, tako da biti pameten pa mi ne gre. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in potem še na cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplika, Kamnik, Duplica, Kamnik, Medvode, Kamnik, Medno, Medvode, Trzintom, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob in seveda še nekaj radarskih kontrol. Pravzaprav izvem sam za eno, če veste kakšno več, nam jo sporočite na nič 80-13-02 in sicer je tale na Gorenjski avtocesti za predorom Šentvid na nadvozu v smeri Ljubljane. Če še kje, ista številka.

ponudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.

0: To si rečejo predvsem vsi, ki bodo v kratkem že na velikem sončnem plažnem peščenem odru skorda ne CMC festivala. In to jutro je Anita prišla v estrado s posebnim gostom, ki ga ni bilo fizično tam, ampak na nek način je bil. Ne?
1: Ja, pa on je vedno, ker on je kako že Dalmacija in Dalmacija je on.
0: V bistvu nekako tako, ja. O kom je govorila Anita Košte tole jutro? Dajmo si osvežiti spomin. Mogoče ga celo zavrtiva.
2: Pozdravljam na aktuali, pozdravljam na televiziju, pozdravljam mojega prijatelja direktora in sve vas.
0: Zdaj, jaz sem in direktor.

0: ocena, Anita, nove pesmi?
1: Jaz bi ocenila kar celoten paket, ker dejansko jaz imam Mladena za celoten paket in imam eno enačbo. Dalmacija je enako Mladen Grdović in Mladen Grdović je enako Dalmacija.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa se še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
8: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
9: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
10: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
9: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
10: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
9: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
10: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Javnosti je dostopna danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v njej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države. A odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi poseg v mandate sodnikov skozi uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo sodnikov pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Medtem pa sta na ustavno sodišče romali dve ustavni pritožbi, ki izpodbijata marčevske parlamentarne volitve zaradi afere Black Cube. Režiser Darko Nikolovski sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Dušan Keber s skupino 30 somišljenikov pa v ločeni ustavni pritožbi prav tako meni, da je prišlo do nedovoljenega vplivanja na odločanje voljivcev.
2: Volitve namreč niso samo tehnično dejanje, oddajanje glasov. Ne? So celoten proces, kjer mora biti voljivcem zagotovljen, da oblikujejo svoje lastno, svobodno mnenje in ga izrazijo svojim križcem na volilnem lističu. Mora biti potekati mora brez pritiskov, brez nezakonitih metod in brez nedovoljenega vplivanja.
1: V državnem zboru bo sicer jutri potekalo glasovanje o mandatarju za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije, raziskovalci pa so zanjo vložili tudi patentno prijavo. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Katero pesem si bomo pel za vikend, ko bo padal dež, ali ti si moje sonce? Tami?
9: Pel si bomo vino na usnama.
8: Dobro.
9: Zvečer bo večinoma jasno in prijetno, po noči sveže in pa prijetno. V glavnem, jutri bo sončno, predvsem proti vzhodu bo nekaj več oblaka, dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Previdno osebno vozilo s počeno gumo stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste, če greste proti Novemu mestu, previdno pred priključkom Mirna Peč. Zaprt je pa en prometni pas na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, okvara vozila se tukaj zgodila in zato imamo zaprt prometni pas. Pa imamo pa še nekaj zastojev, to vse zaradi del na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, predvsem gre za zastoj tovornjakov. Štajerska avtocesta pa podoben šmoren v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Bledu pa pri jezeru zastoj v obe smeri. Posledice prometne nesreče na cesti v Predosljah pri Kranju so pri gasilskem domu odstranili, tako da obvozi niso več potrebni, živcev ni treba več zgubljati. Lahko pa zgubite kakšen evr, če boste slučajno evro preveč dobro pritisnili na svojem plinu. Na štajerski avtocesti je namreč radar na uvozu Slovenske Konjice smer Celje in če najdete še kakšen gastrica z radarjem, povejte nam, no, kje je, na nič 80 13 nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Kto je aktuálou? Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon.
1: Drage aktualke, aktualci, živjo 11.65, je že čas, ko je Žana že spregla svojega biciklističnega, kakšnega kuniča prekla, da je biciklastga, no? In v glavnem šla je že na pico in po svojo dozo izotonika.
2: Žana, dej, če me jo slučajno slišeš, dej se zmen, da nam ene par teh platojev dajo za junijski pobeg z aktualoci napak. Kaj viš, da smo hidrirani?
1: Se drugač, aktualoka Stanka glih prav, lahko je tudi kaj mrzlega, kar ni čist 0-0 za sabo, za hvama, viš, za napak. Čez dobra dva tedna je namreč že odhod prot pagu, če še niste vedeli, z neverjetno zabavo, celotno aktualovo ekipo, relaksom in toliko animacijskega programa, kot ga do zdaj še sploh ni bilo. Češek je placa, mal poveva, najprej pa zapojeva. Mislim, Boban pa Ivan bosta zapela. Ja, kilometri ljubavi, ja.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Ne vem, če je Žana isto zapela svojim kilometrom, zagotovo pa je že odpela. Izotur, kronometer. Mamo jo, aktualovci, mamo je, Žanči je uspešno odkolesarila in jim zapela in mogoče tudi kaj še ga zaklela, vseh 35 km v mislini, trenutno pa govori zelo malo, ker ima mogoče polna usta od pice, diha pa je še manj nekaj polna usta od pice.
1: No, zdaj pa vamo samo še k ugibanju njenega časa, SMS svojim odgovorom, imenom, krajem, pošljite na 051 70 80 90.
0: In vsi, ki boste čez poletje slučajno kaj na poti na kolesu, pa obiščete vsaj 5 ISO točk in objavite fotografijo na isotur.sir. Sem rekel .sir.
1: Ja,
0: isotur.si.
1: Se paše po moje, veš?
0: Paše, absolutno, z izotonikom zelo. Probajte, no, v glavnem, če pa torej naredite 5 fotografij z 5 izotočk in jih objavite na isotur.si, pa se uvrstite v ISO team. In to pomeni, da dobite brezplačno prijavnino na ISO Ride na Letup Slovenija 2026. Dajte si v miru prebrati na isotur.sir, ker se meni tako dobro sliš, bedaken, joj. Izotur, kronometer.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si

0: Ritual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance, vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19.00. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: ostajamo pri lepih stvarih. Ne vem, se vam je že kdaj aktualovci zgodil, da ste imeli svojega osebnega DJ-ja. Ali pa pevko, ki vam vrhunsko zapoje vašo najljubšo pesem. Ali pa, da ste imeli na dohvatu ruke, kot se lepo slovensko reče, cel aktualov pop'n'roll.
1: Ob tem pa morje na eni, bazen na drugi strani, koktejl v roki in galebe v ozadju.
0: Sanje se uresničujejo.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Šibete, tako je zdaj aktualovci naši zlati na radioaktual.si. Preglejte in poglejte si to morsko pravljico, ki jo skupaj živimo od 6. do 13. junija letos.
1: In jaz ne moram verjeti, da je to že praktično čez dva tedna. Aktualova družina bo skupaj živela v hotelu Pagus in Independansi Meridian s 4 zvezdicami, ki je tik ob centru Paga in samo 20 metrov od morja.
0: In poleg vsega, česar ste recimo že vajeni iz prejšnjih let, se pravi vožnje z ladico, boat party, 7x all inclusive, pena party in vse naprej pa vse nazaj, letos še posebnost. Aktualu žur večer, Žana na kocki pleše, Rudi musko suče, Tami zapoje. A boš odprta tudi za kakšne glasbene želje?
1: Odprta 4 cm za glasbene
0: želje. O, Marija, daj nekaj eno, kaj gledaj tvoja situacija, to ni smešno, pa junije že.
1: To je ta žargon, ki ga zdaj uporabljam za čas. Ampak ne, bom odprta za glasbene želje, definitivno. Lahko mi jih celo prej sporočite na nič 41, 30, 40, 50, pa zraven napište glasbene želje za Tamaro, bojo vedeli, zakaj se
0: bomo vedeli, če ne, bomo pa napisali pa sporočili.
1: No, sicer pa drugače pa Ruz Rudijem Lee danes večer dobiva na vaji in bova res brala same te najbolj hude hite, da bo to večer, ko bo sam naš in ga nikoli ne boste pozabili.
0: Kako dobro, res. Pa žal je tako, da imamo sam še 3 prazne sobe, tako da ne se obotavlja tu en zadnjih pozivov, tako da pokličite na relaks, rezervirajte počitnice s samimi ta pravimi ljudmi ali pa pete na našo spletko, res. Ne boste nikoli pozabili.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Tudi jaz vem za eno, ki ve vse o vremenu in čas je za to, da nam kaj o tem pove. Tam, idej.
1: Ta številko imaš.
0: Od te imam, sam nimam pri sebi drugač, lahko ti jo pa povem, kako imaš cifro.
1: No, v glavnem v tem trenutku na Jesenicah in v Prevaljah 21 stopinj, v Hrastniku, Portorožu, Doravogradu, Sečovljah in Kamniku, pa tudi v Ivančni Gorici 22, v Grosuplju, Semiču, Lenartu, Velenju, v Slovenski Bistrici 23 in v Gorni Radgoni 26 stopinj, no 36 pa jih je čez peto. Začer bo lepo vreme za večerni sprehod ali pa na vinčkanje na terasici, pa voda, vodkanje na terasi, spet se narobe sliš. V glavnem, ja, po noči pa prijetno, sveže. Zjutraj bomo imeli tam od 6 do 14 stopinj, jutro bo sončno z nekaj občasne oblačnosti proti vzhodu države, spet do 27 namerimo. Vikend, pa kaj smo nam govorila, no, kaj predobr.
0: Kičast.
1: Predobr, kičast, res.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zaprt imamo vozni pas Gorenjske avtoceste, če greste proti Kranju, pred priključkom Brnik, okvara vozila se je zgodila. Zastoj zaradi del pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna, predvsem je tukaj zastoj tovornih vozil, drugače je pa na Štajerski avtocesti. V smeri Celja imamo zastoj med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Bledu pri jezeru je zastoj v obe smeri, pa imamo pa še eno radarsko kontrolo, oziroma lažem, dve imamo, dve ste opazili in javali na nič 80-13 nič 2, in sicer eden je na koncu Laškega, v smeri Celja, ta drug radar pa v Begunjah pri Cerknici, v križišču smeri Cerknice. Če najdete kje še kakšnega, nič 80-13 nič 2.

0: hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno. Open Roll.
1: Ja, čas je, da razglasimo zmagovalca. Izotur kronometer. Nekdo sigurno ne bo več žejen, Žana mu je prikolesarila kar dva platoja. Česa in komu, Tami?
2: Dva platoja Union Radler 00.

0: Izotonika in sicer Aleksandri iz Griž. Čestitke!
1: Ja, pridemo s čevapčiči, če povabite, in predvsem naj se vaša turneja tudi začne. Jutri pa nova zmaga, upemo, no. Za Žano dvomam, ampak za vas pa siguren.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Povrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Hello.
12: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hello.
13: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Skupaj vedno, vedno in vse povsod.
16: Aktualno. Noči je dan človek, nekud luta.
4: Narejen za moja ušesa.
17: Narejen za moj.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vreme se je pa naredilo in še se zelo se bo otoplilo.
2: In, ja, tako, ne bo se razstavilo. Veš, če se naredi, se pol more kaj zgodi z njim, da se del kontra razpade. Sfiži!
1: Bravo,
2: naj
1: sfiži!
2: Naj se ne bi, zaenkrat kaže, da bo ostalo tako toplo, edin večer oziroma noči bodo še sveže, ampak ja, vikend tudi obeta, pripravte, ražniče, čevapčiče, glavno vse, vas pribori in vse, kar rabite za piknike, ker se bo dal biti zunaj na toplem na soncu, seveda SPF, a ne pozabite.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Previdno, pešci hodijo ob vozišču na primorski avtocesti smer Ljubljana. Torej, pešci hodijo ob vozišču primorske avtoceste smer Ljubljana med priključkom Brezovica in Kozarje. Med Brezovico in Kozarjami res previdno. Zastoje pa imamo še zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, predvsem gre za zastoj tovornih vozil, pa ena radarska je na koncu Laškega v smeri Celja. Zdaj ne vem, je ta še zmeraj aktualna v Begunjah pri Cerknici v križišču proti Begunjem oziroma same Cerknice, ampak boste vi povedali na nič 8013 nič 2. Imamo pa policiste, policaji so na pomurski avtocesti na ovozu Lipovci, smer Murska Sobota in, no in, kje še? Nič 8013 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša, o uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Vlada ohranitev primankljaja pod 3% BDP. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Vlada je na današnji seji z namenom znižanja javnofinančnega primankljaja v letošnjem državnem proračunu potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Javnofinančni primankljaj naj bi tako letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% bruto domačega proizvoda. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je v sredo sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. Ločeno je sicer parlament v sredo v nacionalno zakonodajo prenesel novi evropski pakt o migracijah in azilu, ki bi omogočil pospešitev nekaterih postopkov pri obravnavi migrantov. Obseg gradbenih delov v območju z evrom se je marca na mesečni ravni povečal za 0,8%, medletno pa je opadel za 1,2%. V Evropski uniji se je glede na februar zvišal za 1,2%, glede na marec lani pa je opadel za 0,6%. V Sloveniji je bila medletna rast z 29,6% najvišja med članicami Evropske unije, za katere so bili na voljo podatki. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Citya, Liverpool pa mora premagati Brentford. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.

0: Danes v rubriki Robokom odpiramo temo, ki je nevarno privlačna. Danes se sprašujemo, če lahko umetna inteligenca napove dobitne številke za igro na srečo. Nekdo ima stalne številke, nekdo igra na rojstne datume, nekdo vedno vzame listek v isti trafiki, ker je tam enkrat nekdo že zadel. Umetna inteligenca pa tukaj povozi vse dosedanje sisteme. Torej, umetna inteligenca, ali lahko napoveš dobitne kombinacije za igre na srečo?
1: Ne, dobitnih loto številk ne morem napovedati. Lahko analiziram pretekla žrebanja, izračunam, katere številke so se pojavile največkrat, katere najmanjkrat. Lahko predlagam bolj razpršeno kombinacijo in opozorim na slabe navade igralcev. Ne morem pa zagotoviti zadetka, ker je vsako žrebanje naključno.
0: Umetna inteligenca je lahko zelo dobra v analiziranju obstoječih podatkov, kar pa še ne pomeni, da lahko napove dobitne številke za igre na srečo. Še vedno pa se najde vseeno kdo, ki pri tem ustraja. Zakaj meniš, da je temu tako?
1: Ker umetna inteligenca deluje prepričljivo. Ko pokažem številke, grafe in izračune, ljudje dobite občutek, da za naključjem stoji skriti red. Poleg tega ste ljudje nagnjeni k iskanju vzorcev. Če vidite, da se je neka številka večkrat pojavila, jo lahko razumete kot bolj verjetno, čeprav ima v poštenem žrebanju vsaka kombinacija enako možnost.
0: Torej, umetna inteligenca zna pomagati pri marsičem. Lahko napiše besedilo, uredi podatke, primerja ponudbe, razloži nek zapleten pojem, celo opozori na naše navade. Pri igrah na srečo pa lahko naredi predvsem eno stvar. Pomaga nam razumeti, da bližnjice tukaj ne obstajajo. Lahko izbere številke namesto nas, ampak ne zato, ker bi poznala prihodnost, izključno zato, ker zna zelo hitro sestaviti odgovor na podlagi preteklih podatkov. In tukaj ima človek še vedno prednost. Ne pri napovedovanju številk, ampak pri presoji. Umetna inteligenca lahko izračuna možnosti, človek pa se lahko ustavi, premisli in si reče. To je samo igra. Ker pri igrah na srečo ni najbolj pameten tisti, ki išče popolno kombinacijo, najbolj pameten je tisti, ki ve, kdaj je dovolj. Rubriko Robokom sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne se bo razvilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, na obali 27 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu Laškega v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: za prijatelje.
1: En paket za prijatelje smo danes že podelili, še enega pa bomo sedaj. Jaz pa lepo, lepo pozdravljam Eleno. Elena, živjo.
2: Živjo.
1: S kom bi podelili paket za prijatelje?
2: Svakinjo Marijo.
1: Odlično, in bi se malce podružili ob kakšni dobri kavici, še preden pa vam seveda podelimo paket za prijatelje, pa bo treba odgovoriti še na eno nagradno vprašanje. V centru Spar Zagorje se nahaja tudi trgovina, ki ima slogan Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Za katero poslovalnico gre?
2: Dem Zagorje.
1: Odgovor je pravilen, Elena, in tako je tudi vaša nagrada, paket za prijatelje. Hvala lepa za sodelovanje in ostanite še na zvezi, da vzameva podatke.
2: Hvala.
1: Še dva paketa imamo za vas. Podelimo jih spet jutri, tako da 0431 30 30 70, v sporočilo pa zapišite, s kom bi podelili paket za prijatelje. Srečno!
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Radio Aktual.com.
0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
5: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen, in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
5: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
7: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šatorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Prva ponovitev.
9: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
10: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes bomo spoznali zgodbo steklarne Hrastnik, podjetje, ki je močno zaznamovalo razvoj Hrastnika in celotnega Zasavja. Začetki steklarstva v Hrastniku segajo v leto 1860, ko je inženir Edvard J. Haider postavil prvo sodobno steklarno z 10 pečmi. Predtem je deloval v glažuti v Mišjem dolu pri Jurkloštru. Nato pa je spoznal, da imajo prihodnost velike industrijske steklarne, povezane s premogovništvom in železnico. Hrastnik je bil zato idealen kraj, saj je imel bogate zaloge premoga in dobro prometno povezavo z južno železnico. V steklarni so izdelovali medicinsko, brušeno, kredno in kristalno steklo. Delavci so prihajali iz različnih delov Evrope, iz Nemčije, Češke, Italije, Madžarske in drugih držav. Vsak mojster je svoje znanje skrbno varoval, zato je bilo delo zahtevno, težave pa so povzročile tudi pogoste menjave delavcev. Zaradi številnih težav je Haider steklarno prodal. Leta 1870 jo je prevzel Karl Franz Burger, ki je uvedel pomembno tehnološko novost. Steklarske peči so začeli ogrevati s plinom iz premoga. Hrastniška steklarna je bila prva v Avstro-Ogrski s takšno tehnologijo, kar jo je postavilo med najnaprednejše steklarne tistega časa. V nadaljevanju bomo slišali, kako je steklarna preživela gospodarske krize, vojne in velike spremembe 20. stoletja.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Na začetku 20. stoletja je bila steklarna skoraj pred propadom. Rešitev pa je prinesel Franc Vilčnik. Uvedel je strožji red, modernizacijo in postopno opuščanje zahtevnega brušenega stekla. Ročno delo so začele nadomeščati stiskalnice, proizvodnja pa se je hitro širila. Pred prvo svetovno vojno je steklarna zaposlovala okoli 300 ljudi. Leta 1913 je bila že tako uspešna, da je kupovala druge steklarne in širila svojo dejavnost tudi zunaj Hrastnika. Po drugi svetovni vojni je bila steklarna nacionalizirana in postala eno najpomembnejših steklarskih podjetij v Jugoslaviji. Izdelovali so laboratorijsko, optično in tehnično steklo ter embalažo za prehrambeno in farmacevtsko industrijo. Posebej znana je bila steklenica za prvo Jugo Kokto, predstavljeno leta 1953 v Planici. V naslednjih desetletjih so zgradili nove proizvodne hale, avtomatizirali proizvodnjo in povečali zmogljivosti. V 80-ih letih je steklarna izdelovala večino jugoslovanskih kozarcev za gostinstvo ter velik del embalaže za farmacevtsko in kozmetično industrijo. Za konec bo sledil še pogled v sodobni čas, ko je hrastniška steklarna postala svetovno prepoznavna. Vrnemo se kmalu.

0: od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Pozdravljeni nazaj. Po samosvojitvi Slovenije so za steklarno Hrastnik nastopili težki časi. Izgubili so velik del jugoslovanskega trga, zato so morali popolnoma spremeniti svojo usmeritev. Na mesto množične proizvodnje so se osredotočili na prestižne in tehnološko zahtevne izdelke iz kakovostnega belega stekla. Ta odločitev jih je ponovno pripeljala do uspeha. Današnjo oddajo so za vas pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Veseliva se vaše družbe tudi prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne se bo razvilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, na obali 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Zasavske gospodarske družbe lani povečale čisti dobiček za 10%. Objavljen 7. razpis projekta Poni Zasavje. Popoldne bo večinoma sončno. Podatke iz letnih poročil za leto 2025 je Agenciji za javnopravne evidence in storitve predložilo 1082 družb s sedežem v Zasavski regiji, 3 več kakor za leto 2024. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je v letu 2025 v Zasavski regiji na novo registriralo 53 družb, to je 8 manj kot leto prej, izbrisalo pa 49, 13 več kot leta 2024. Lani je bilo v Zasavski regiji začetih 12 stečajnih postopkov družb, 3 več kot leto prej, zaradi stečaja pa je bilo izbrisanih 17 družb, to je 8 več kot leta 2024. Zasavske družbe, ki so predložile podatke za leto 2025, so izboljšale rezultate poslovanja glede na predhodno leto. Vodja izpostave AJPES Trbovlje, Irena Murenc.
3: Torej, zasavske družbe so imele v letu 2025 7385 zaposlenih, število se ni spremenilo glede na leto poprej. Poprečna mesečna plača na zaposlenega je znašala 2310 evrov, 83 evrov več kot v letu 2024. Gotovile so 70 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 11% več kot v letu poprej. Prav tako so se povečali tudi prihodki na zaposlenega, neto dodana vrednost na zaposlenega in pa neto čisti dobiček za zaposlenega, ki pa so bili kljub vsemu precej manjši kot na ravni Slovenije.
4: Kako je po dejavnostih?
3: Ja, v Zasavski regiji imajo še vedno pomemben vpliv družbe z področja predelovalnih dejavnosti. Čeprav ugotavljamo, da v zadnjih parih letih posluje nekoliko slabše, kot so poslovali v predhodnih letih, še vedno so imele skoraj polovico vseh zaposlenih, ustvarile pa so le 1% več prihodkov in kar 23% manj neto čistega dobička kot v letu poprej. Naprimer, v preteklih letih so te družbe ustvarile skoraj polovico neto čistega dobička regije, v letu 2025 pa je to le še četrtina neto čistega dobička. Tako da ugotavljamo, da na rezultate poslovanja vedno bolj plivajo tudi družbe z nekaterih drugih področij dejavnosti, predvsem so to dejavnosti telekomunikacij, računalniških in pa informacijskih storitev, ki so ugotovile največ, torej več kot četrtino neto čistega dobička, kar 9% več kot v letu poprej. Prav tako sta pomembnejši področji še gradbeništvo in pa trgovina, ki sta ugotovili rast neto čistega dobička, naprimer gradbeništvo za 4%, trgovina pa kar 3-krat več neto čistega dobička kot v letu 2024. Prav tako nekoliko izstopa tudi področje poslovanja z nepremičninami, kjer je 39 družb ugotovilo več kot desetino neto čistega dobička regije, povečal se je pa za več kot 6-krat.
2: Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila 7. javni razpis za vključitev vsaj 11 udeležencev v projekt Poni Zasavje, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljen stalno ali začasno bivališče v Zasavski regiji, ter da so na dan pričetka vključitve v program zmožni podpisati pogodbo o zaposlitvi z regionalno razvojno agencijo. Javni poziv je odprt do predvidoma 12. avgusta. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma 1. septembra letos. Skupinski del projekta Poni Zasavje se bo izvajal v Hrastniku v prenovljenih prostorih novega podjetniškega inkubatorja Compress House. V Trbovljah še vedno čakajo na začetek urejanja železniške postaje oziroma uradno umestitve nadhoda na železniški postaji Trbovlje. Direkcija za infrastrukturo je sicer pred dnevi že objavila razpis za izbor izvajalca zunanje kontrole kakovosti gradnje in ostalih del te naložbe, tako da projekt, kot kaže, bo realiziran. Ni pa še povsem zaključen razpis za izbor izvajalca del, saj je družba GIC gradnje, gradbeništvo, izvajanje in inženirik, vložila zahtevek za revizijo postopkov oddaje javnega naročila, ki je trenutno v fazi odločanja.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje temperature bodo okoli 23 stopinj. Jutri bo sončno, jutranje temperature bodo podobne današnjim, čez dan se bo segrelo do 25 stopinj.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
2: GA++
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne se bo razvilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, na obali 27 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Speševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Erwin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa nasovnikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Erwinom si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen klot, Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovani kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so kopica odpravnih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: biti ste v kumov pospeševalnik.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v kumovem pospeševalniku.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Na to je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED-i in OLED-i pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca. Televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne na zadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne se bo razvilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj, na obali 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Nekaj lepega za vedno.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Pomladna aktualna. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Lepo pozdravljeni. Čas je za paket svežih novic. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. 3 minute čez 8 v tem trenutku, pa čas, da pogledamo v nebo. Večer pred nami jasen, tudi noč, jutranje temperature pa že kar visoko. Od 6 pa se tja do 14 stopinj ob morju bo pokazalo živo srebro, petek, sobota, tudi nedelja, sončna, mogoče sem pa kje na vzhodu kakšen oblaček, drugače pa uživamo v pomladnih poletnih temperaturah, vse tja do 27 se ogreje.
2: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zaradi gašenja požara pa še vedno zaprta lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko pri Radni. Srečno in varno, če opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte jih zašpecat na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Jaz mislim, da je to najbolj brezplačno špecanje.

0: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, družba. 8 minut čez 8. Dobar in še enkrat dober večer. V uri, ki je pred nami, nas prevzame naša Žana. Ja, naša Žana Vidmar prihaja v našo družbo in pa lestvica Jadranskih 10. To je ena izmed lestvic na naši spletni strani, na kateri vi klikate in potem tudi doklikate in posledično odločite, katera pesem se je zavrtela na peto mesto, katera na prvo, katera na deseto. In v uri, ki je pred nami, torej izvemo, kako ste pesmi, kako ste komade razvrstili od desetega pa vse tja do prvega mesta. Tako da, najbolj ga da kar neham govoriti in mikrofon predam Žani takoj po temnem komadu.
3: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
4: V petek od 19. ure Orlek.
3: In Midva. Sladka kome. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
4: Čuki. Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost. Aktu.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroče lestvici Jadranskih deset. No, zdaj pa nismo le pri vonju poletja, ampak zdaj ga pa dejansko že čutimo. Pa ne samo vremensko, ampak tudi pri nasmeških in dobri volji ljudi. Prav v zraku se čuti, da prihajajo bolj sproščeni trenutki, da je vedno manj skrbi, da so vedno daljši dnevi, pa vedno bolj zabavne noči. No in zdaj, če temu dodamo še dobro glasbo, poletje ne more biti čist nič manj kot pa popolno. Prejšnji teden smo na lestvico dali novost, Luka Basi s Katamaranom in je prijadral kar visoko. No, koliko visoko, izveste kmalu. Ta teden pa z lestvice mečemo dol Jakova in na deseto mesto pripenjamo Ljubavnike in Pijani od ljubavi.
3: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Novost na 10. mestu, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Zdaj, če vam je všeč, šibajte na spletno stran radioaktual.si in dajte pesmi palec gor. Mi pa gremo med tem na 9. Tam je še vedno Domenika in Pinokio.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi pa se zdaj zazibamo eno mesto višje. Zdaj ne vem, če ste ujeli, ampak pred nekaj tedni je bil pri nas v studiu legendarni Vladimir Kočiš-Zec, ki nam je povedal toliko nekih anekdot, med drugim tudi to, kako je izgledalo sodelovanje s svetovno znanim Bryanom Adamsom. In potem nam je izdal, zakaj pa morda Davor Adolfi nima čist enakih spominov na te dogodke. No zdaj, če vas zanima več, si pogledajte naš pogovor na našem Facebooku ali pa Instagramu oziroma lahko tudi na YouTube profilu. Mi pa zdajle z Radolfijem pičimo naprej. Živate moj, dal sem ti se na osemki.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu smo bili z Rodolfijem in Živote moje dal sem ti sve. Tole je lestvica Jadranskih 10, z vami plujem Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, a smo pripravljeni na 7. Prejšnji teden je bila to še novost. Ta teden se je znašla na pravličnem številu. Pesem, ki ni še ena poletna uspešnica, ampak je v bistvu ekipa okoli tega komada zgradila celo zgodbo. In ne samo zgodbo, zgradili so celo pravi pravcati katamaran, ki ga pripeljajo tudi sabo na nastope. A se nam kaj sanja, za katero pesem gre? Kata, katamaran in Luka Basi na 7.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Luka Basi in Katamaran. Katamaran, pičimo naprej na šestko. Pesem, ki pa radi rečemo, da ni samo pesem, ampak je pravo valovanje čustov, iskrenih besed, občutkov. Ampak takšnih, ki jih skoraj da vsak pozna. Vsaj v nekem malem koščku. Dajmo si jo privoščiti. Nina Badrič in Nismo djeca.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Nina Badrič in Nismo djeca. Zdaj bomo pa mečkan pospešali ritme. Na naslednjem mestu je glasbenik, ki je bil prejšnji teden pri nas v studiju in odzivi vseh, ki so ga prvič spoznali, so bili: o, Marička, koliko pa on fajn zgleda, o, Marička, koliko ima pa on energije, koliko je pa on prijazen in koliko je vaš čas nasmejan. Zdaj, ne bomo v številkah, ampak če rečem, da bi si pri teh letih res vsak želel

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače, tok je taka fajn, vesela pesem, prav ta prava za čisto vsak dan, pa za kamarkol, ne samo za konobo. Gremo eno mesto višje, že več tednov se drži ena lušna pesem, za katero mislim, da jo zna zelo kmalo odpihan z naše lestvice, ampak zdaj le bomo v njej še uživali. Sandi Cenov skupaj z Draženom Zečičem in pesem Imali nade za nas, na štirki.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Jadranskih 10.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
2: Na spletni strani radioaktual.si.
4: Sandi Cenov in Dražen Zečič ter imali nade za nas na četrtem mestu, zdaj so nam pa ostale le še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo, ki govori o globoki notranji lepoti, ki vedno ostane kot nek tak oseben pečat. Pesem se imenuje Lipa ostani, tokrat na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Danijela Martinović in Lipa ostani. Zdaj so nam postali le še dve pesmi. Pa dajmo sam na hitro malo svežit, da smo ta teden na lestvico dodali novost, to so Ljubavnici in Pijani od ljubavi. No, v naslednjem tednu se nam spet obetajo novosti, ampak do takrat še malo počakamo. A ja, pa ne pozabimo me zglasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, palec gor ali pa palec dol. Ok, drugo in prvo mesto sta razdeljena že nekaj tednov in na drugem mestu še vedno globoko zasidrani. Tomislav Bralič in Klapa in Trade s pesmijo Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in priznam, da je to klušten biti na tem krovu, meti krmilo v rokah in uživati z vami. Zdaj pa gremo mi še k zmagovalni pesmi, za katero ste spet pridno klikali, spet pridno glasovali za njo in spet porinili na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje, Marko Škugor skupaj s Kvatropirci, v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: en za moje ušesa. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Digitalna zasvojenost mladi močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek ob 20. letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, veter bo po večini slabel, jutranje temperature pa od 6 pa vse tja do 14 stopinj ob morju. Kako bo jutri? Sončno, na vzhodu še nekaj oblakov, drugače pa najvišje dnevne temperature od 23 do 25 stopinj na Goriškem in ob morju vse tja do 27.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Štiri minute čez 21. pa še lep dober večer na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila, in sicer na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, tam je oviran promet. Na podravski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi oviran promet zaradi predmeta na vozišču, zaradi gašenja požara pa še vedno zaprta lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko pri Radni. Srečno, varno in previdno voščim, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni 0800 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Kaj družba, evo, oddaja oziroma rubrika Lestvica jadranskih deset je za nami. Hvala, Žana, da si nam delala družbo in upam, da vem je tudi v moji družbi.
4: Lepo mi je, ker vem, da misliš na
3: me. Lepo, super, fino, fajn. Četrtek gre počasih koncu, petek tik za vogalom, pa lahko, lahko napovemo tako lep, čudovit sončen vikend, kot je pred nami, je pa to še tok lepše. V nadaljevanju tudi rubrika Namik za premik, kjer vam povem, kam lahko greste v teh dneh. Predtem pa seveda, Tanja Žagar lepo nam je, nam zapoje, še prej pa... Vdih, izdih, vse je v redu, vse je točno tako, kot mora biti, kad mi dočeš ti. In Oliver Dragojevič, 7 minut čez 9. Dobar večer.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

Lepo mi je, lepo nam je, lepo jim je danes bilo, kajti točno opoldne je bil za maturante en tak poseben dan. Kajti v večjih slovenskih mestih so dan zaplesali četvorko. No in za njimi je danes bil zadnji šolski dan, jutri pa grejo po spričevala. In jaz sem nas kar malo potuživljala te občutke, ko sem jih gledala. Se spomnim, kako ponosni smo bili, ampak seveda vedel, kaj nas pa zdaj čaka, ne, seveda tisto učenje, ampak jaz verjamem vse vas, držim pesti za vse vas, da boste tole čudovito in dobro opravili in potem pred vami zaslužene dolge, najdaljše počitnice tega sveta, tega življenja, tako da zdaj se učite, ker pa, ko boste enkrat v službi, nikoli ne boste imeli več 2 pa 3 mesece dolgih počitnic. Starši, vas pa tudi en tak prijazen opolnik, dejte jih pohvaliti, dejte jih spodbuditi, dejte jim povedati, da jih imate radi, da verjamete v njih, dejte jih mogoče kdaj kaj vprašati, če bojo rabili pomoč, da malo ponovijo, v glavnem, bodite tam za njih, da bojo vedeli, da imajo doma podporo in da stojite ob njih v vsakem primeru, to je tudi zelo pomembno. Tako da, dragi maturanti, stiskam vesti za vas. Zdaj pa nazaj na dobro glasbo, še na glasbena poslastica, potem pa tukaj res že rubrika Namik za premik.

0: Mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, Nuša sem z vami v namigu za premik. V sklopu projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu vabijo seniorje in upokojence na posebno preventivno druženje, kjer bodo govorili o varni udeležbi v prometu, obnovili znanje cestno-prometnih pravil ter podali uporabne nasvete za večjo varnost na cestah. Dogodek bo potekal v torek 26. maja ob 9:30 v sejni sobi Dolenjskih Toplic. Dogodek je brezplačen, prijave pa obvezne. V sredo 27. maja pa vas v City teatru čaka komedija Kar želiš, to dobiš. Zabavna gledališka predstava prinaša veliko humorja, nepričakovanih zapletov in odlične igre, zato je popolna izbira za sproščen večer v družbi prijateljev ali boljše polovice. Predstava se začne ob 20:00. Več pa na www.cityteater.si. To soboto 23. maja pa prav lepo vabljeni še na pohod po Oglarski poti, kjer boste lahko uživali v rekreaciji, čudoviti naravi in spoznavanju bogate oglarske dediščine. Pohod bo primeren za vse generacije, organizatori pa pripravljajo tudi predstavitev oglarskih običajev in prijetno druženje ob zaključku poti. To je bil namig za premik, naj bodo prihodnji dnevi polni druženja, kulture in aktivnega oddiha.

0: Rafa Kambanel, Niko se ne smije kao ti, 32 minuče z 21. Dobar večer, sora pri Medvodah 16 stopin, uliti 17, v Velenju prav tako 16, v Kranju jih imamo 15, v Črnomlju 14, na Ptuju polnoletnih 18 in na slovenski obali okroglih 20. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, veter bo slabel, zjutraj živo srebro pokaže očes pa vse tja do 14 stopin, drugače pa petek sončen, na vzhodu nekaj oblakov, ponekod pa zapiha tudi severno-vzhodni veter. Temperature torej najvišje čez dan od 23 do 25, na Goriškem in ob morju pa vse tja do 27 stopin. Kakšni so obeti? Tako v soboto kot tudi v nedeljo bo na Primorskem jasno šibko burjo, drugače pa večinoma sončno, mogoče kakšen oblak tu in tam, drugače pa uživamo v lepem sončnem, pomladnem, toplem vikendu. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav in skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je pred razcepom Slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Delo poteka na Štajerski avtocesti, zato je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno voščim, o policijskih in radarskih kontrolah do tega trenutka niste poročali. Če se kje karkoli spremeni, zalomi, nas pa le pokličte in povejte, da mi povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2.

hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Maligani, hvala lepa, dober večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: No, če smo prej dali prednost dekletu, damo pa zdaj prednost mlajšemu. 32-letni Dino Petrič, ki se je rodil v Splitu, potem pa odraščal na otoku Hvar. A se predstavlja, že živiš na otoku Hvar? Po mojem mora biti ful dober.

Potem imaš tam še kakšen dober kozarc vina, ali pa jaz, ko ne pijem vina, naprimer banana split, pa noč, pa obalo, pa zvezde, pa aktualovo glasbo, pa kot drugega še rabšo življenju. Torej, na eni strani Dino Petrič, na drugi strani pa nekaj let starejša. Zdaj, tako je, če bi njo vprašali, koliko je stara, ne, se tega ne sprašujem, ampak jaz vam pa lahko povem. 48 let stara Mineja, ampak zgleda pa kot, ne vem, 27.

0: Je pa tudi televizijska voditeljica in pa seveda hrvaška pop pevka. Je pa seveda Mineja njeno umetniško ime, prevedeno, a ne, drugače je ime Renata. Tako da, evo, nekaj zanimivosti. Vi pa skok na našo spletno stran Facebook, Instagram in odločite, kateremu date svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Lepo pozdravljeni. Čas je za paket svežih novic. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. 5 minut če manjka do 10, dober večer, družba, danes po noči bo jasno, jutranje temperature pa kar visoko, moram reči, od 6 do 12 v morju pa za dobro jutro že prijetnih 14. Jutri bo sončno, na vzhodu mogoče še malenkost oblačno, drugače pa uživamo v jasnem dnevu s temperaturami od 23 do 25, na Goriškem pa vse tja do 27 stopinj.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
0: Wow, Big Bang.
1: Lep dober večer, voščim še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi del na cesti. Pazite na se in varno v družbi Aktuala voščim do vašega cilja.

0: ponudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
1: Nuša vam v tem trenutku rečem adijo in lahko noč. Uživajte v sončnem vikendu. Do naslednjič. Mua!

Pač, dober večer, družba, le gledajte, da nas ne boste zapustili in da boste na naših frekvencah ostali čim dlje. Ta je Arlic, družim z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis.

0: Metropolis.
1: Popotniki, živijo, to vam Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost v narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprl in so hotel bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se vazame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaš, kod da prosim.
0: Metropolis.
2: Godine su

0: Metropolis.
1: Živijo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predeljih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padma Sambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki ne bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je po 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamen in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi, recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probati? Ne sam videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledati, kaj bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Ne? Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probat v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi, v bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj, in ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledat gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikim. In še enkrat, neči nisva sikala s Tomažem, sva se pa ljučitem imela, pa se bomo kmal spet. Čau, čau.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: acum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Terajnje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če se da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Je pravi Vinko Cuce, ki nas je popeljal v novo uro, 11 je odbila ura, dober večer, družba. Taja Arlic, družim z vami na aktualu in tole uro bomo namenili štorklam, ki že stoletja veljajo za simbol sreče, novega začetka in družine. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Je štorklje že stoletja veljajo za simbol sreče, novega začetka in družine. V mnogih kulturah naj bi prinašale srečo hiši, na kateri naredijo gnezdo. Pri nas pa jih ljudje pogosto povezujejo tudi z rojstvom otrok. Zato tista stara zgodba, da štorklja prinese dojenčka, ni nastala kar tako. Ja, danes pa večina štorkelj verjetno že dostavlja samo še dobro energijo.

Zanimivo je, da so štorklje ene najbolj zvestih ptic selivk. Vsako leto se vračajo skoraj na isto gnezdo, pogosto celo k istemu partnerju. Nekatere priletijo celo več 10.000 km med Evropo in Afriko. Jaz pa že, če vam po pravici povem, če se po dopustu spomnim, kje sem avto parkirala, je čudež.

0: Tole pesem smo pa v srednji šoli s prijateljicami vzele kar za svojo. Pa mislim, da nismo bile edine. Dobar večer, družba Severina in prijateljice. Za čisto vse prijatelje na aktualu. Mi pa se vračamo v štorklja, ki jih v Sloveniji največ najdemo ravno v Prekmurju, posebej okoli krajev, kot so Murska Sobota, Beltinci in Lendava. Tam jim ravnice in mokrišča ponujajo idealne pogoje za življenje. Njihova velika gnezda na dimnikih in drogovih pa so postala skoraj zaščitni znak pokrajine. In ja, štorklje imajo očitno raje Prekmurje kot marsikateri turist.
1: Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

tome. Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

No, ena najbolj zanimivih zgodb o štorkljah pa prihaja iz leta 1822, davno, davno nazaj, ko so v Nemčiji našli štorkljo z ameriško sulico skozi vrat. In prav ta ptica je znanstvenikom prvič dokazala, da se štorklje res selijo med Evropo in Afriko. Predtem mnogi sploh niso verjeli, kam ptice po zimi izginajo. Danes imamo GPS, takrat pa je ena štorklja dobesedno rešila znanstveno uganko.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Zerar. Če se da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa od

Dober večer, dragi aktualovci. Ali ste vedeli, da glasba aktivira skoraj celotne možgane hkrati? Spomin, čustva, gibanje in celo domišljanje.

Je vsak človek ima pesem, ki ga v sekundi vrne v določen trenutek življenja. Vonje in glasba so namreč največji sproživci spominov. Včasih pa je en refren že dovolj, pa si mentalno nazaj v leto 2016 ali pa 1992.

Prebrala sem novico, mimo katere ne morem, dragi aktualovci. Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne teniške kariere, končala zdaj študij zgodovine. Ja, nikoli ni prepozno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Želim te noćas, dober večer, družba, in ja želim vas, da ostanete čim dlje priklopljeni na naše frekvence. Teja Arlič, sem vaša družba na aktualu in ljudje v povprečju sanjamo približno 2 uri vsako noč, pravijo raziskave, čeprav se večine sanj sploh ne spomnimo, kar pomeni, da imajo naši možgani po noči bolj divje življenje kot mi.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

si kraj, včasih tudi konec sanj. Dobar večer, družba. Ja, zanimivo je, da med sanjanjem možgani ostajajo skoraj enako aktivni kot podnevi. Telo spi, glava pa dela filme. In ja, včasih očitno zelo čudne scenarije.

pa Campanil, hvala vam za tole, dober večer, družba. Ja, med sanjanjem, ko smo ravno pri sanjah v tej uri, lahko možgani ustvarijo tudi popolnoma nove obraze, vendar pogosto uporabljajo obraz ljudi, ki smo jih že videli. Malce kot zanimivost.

Znanstveniki še vedno niso povsem prepričani, zakaj sploh sanjamo, ampak obstajajo teorije o obdelavi čustev, utrjevanju spomina in ustvarjalnosti. Pa dajmo zdaj skupaj vsi na aktualu zasanjati z Nino Pušlar.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Kada moje uši čuju muziku na struju, skupina Bajaga je bila tole na aktualu. Dobar večer, družba. In še zadnja zanimivost o sanjah. Veste, dragi aktualovci, da barvne sanje v bistvu sploh niso samo umevne. Nekateri ljudje sanjajo črno-belo, pogosteje starejše generacije. Jaz iskreno mislim, da črno-belo sploh ne bi znala sanjati.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Digitalna zasvojenost mladi močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek ob 20. letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni družbeni in poslovni projekti, stanovanski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka. Napoved rasti